Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i sa gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM 100.4.

0: Djeni lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
0: A ta shes?
1: Ja, yeah, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, ka për.

0: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like more.

0: një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabera.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kapë radhë.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

0: flying high. Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjojnë radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM.

0: Ora 6.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kaperadion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kape Radion.

0: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kafe panelin diellor.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: E këtë kafën pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tonë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Dëgjoj pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7.
4: Me Gentin, Evin, Sasha.
5: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin. Let's
6: go!
7: Mirëmëngjes.
8: Po, çifte edhe një numrat që raqordohen me njëra tjetrën, po këtë vit kombinohet edhe viti, sepse 6 dhe 9 janë i njëjti numër i kësaj Sasha, si është ka pikë.
7: Ne dimë që nga ato informacionet për Sudanin nuk është më e njëjta. Nuk di domethënë. Përqendrohemi.
8: Është më kur, ë?
7: Ndërkohë koha është më freskët se sa ditë
9: tjetra. Është më kur jemi në Shqipëri.
8: Edhe nata ka qenë. Po tregoja Sasha, ndodh një ndarje shumë e çuditshme në mbrëmje. Jo, në mbrëmje, dhe nga ora 1-2 është vape të mershme. Direkt në pas orës 3 ti vdes ftohtit. Nuk e di tak.
7: Kam edhe dje, kam edhe dje, është një orë e çuditshme, ora 3, gjithmonë edhe në përletërsi është për të rritësuar gjithmonë që ora që
8: zgjohen.
7: Zgjohen gjimde, zgjohen djajt, nuk e di se ç'do.
9: Gjithë ke aty.
8: 3 më 5 thon ata që besojnë në këtë universin të natës, të nga ora 3 deri në 5 zakonisht zgjohen fëmijët. Edhe ka një arsye pse. Edhe nëse zgjohesh dhe ti si i madh, do thotë që ti
10: po të thretë mira,
8: pra je në rrugën e duhur, je në rrugën e Zotit.
7: Ne kemi Altini që nga në rrugën, ua, para
8: se gjatë. Zoti Altin nuk flet.
7: Po pikërisht, 3-5 zgjuar.
8: Pra,
7: okay, gjithë këto vide praktik të këtu, ndryshoj.
8: Flip pak më herë që zgjohesh në 3.
9: Në 1, zgjohem 3, 3.
8: Edhe është freskë.
10: Tani në sot në orën 3 do ju çoj gjithë nga një mesazh.
7: Se mesazha që të vërtetosh që je zgjuar. Apo që ti je bereqeti i kësaj jete.
10: Pikërish, pra figurit. Nëse tani interpretimin ti jepe si pas mënyrës tënde, dhe po unë orën 3 dhe që një mesaj.
7: Unë të siguroj diçka që do të marrësh jo bekime pas, do të marrësh malkime.
10: O gjeni, po Evi thonë toni se është e mirë se nga të ko ka jo ka fate që po bje nga qirë.
7: Evi vjenë dhe thonë që ja me, ku dihon, me hani proteinën për para kësaj dhe nuk do ndjekësh
10: zdo ndjekim, e mirë,
7: po
10: qonë. Po Altini pësi thoni ju qoni atërë?
7: Po sa Altini nuk fle që nuk fle.
10: Të provoj, le të provoj.
8: Ti s'me beson mua, gëndi, mirë, okej.

0: sigurisht gjetëm një mini protest fillestare për ta nisur sezonin.
1: Një omlet, një omlet.
0: Nisim më herët dhe ishte ndryshe, domethënë, shkuam nga parlamenti drejt kryeministrisë, gjithë pjesa e qendrës ishte bllokuar, nuk kaloni mas ne këmsorë, sigurisht, edhe ishin disa çuna që u arrestuan edhe në fund ditës.
2: Edhe
0: goca po që kërkuan të liroheshin, nuk e di për çfarë arsye, ndoshta kanë
3: çfarë.
0: Jo. Nuk mund të arrestosh.
1: Mund të mbash qese në dorë dhe ti tani me vezë. Si ke këtu për çaj dok ti këto vezë?
0: Po
1: i çelësh sa kolesterol kanë ti jashtë gjithë ato
0: bashkë. Pra çaj ti policë, po i çelësh në shtëpi.
1: Prandaj policit arreston për të mirën tënde që ti të mos kolesterolozohesh.
4: Kolesterolozohesh.
3: Edhe të trajnosh se si duhet të mbash.
1: Po pikërisht, pikërisht. Edhe pastaj nuk hidhen tigan ashtu bashkë me lëvoshgën.
4: Pastaj në përbot ka njerëz që s'kan buk të hanë.
0: Ne ja hetë potetave që kanë për të ngërt.
1: Që të ketë më shumë.
0: Nuk e di, domethënë pastaj ndodhi gjithë kjo që ndodhi. Mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi, thot Markeli, kalofshi bukur.
1: Mirëmëngjes. Vjen një mesazh nga
0: 7799 ka pa tani.
4: Hajde, hajde.
1: Ju përshëndes klubista i Kukës. Mirëmëngjes i Kukës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithëve
4: që ndodheni
1: lart e poshtë, poshtë e lart. Ndërkohë, një përditësim shumë shpejt lidhje me trafikun, është momenti për të lëvizur, por kujdes në kthesën e Rinasit, ka pak ngarkesë në fillim të rrugës dhe më pas deri në Bruk, pra Bërxull Bruk, keni pak ngarkesë dhe më pas vazhdon komplet normalisht qarkullimi, nuk kemi probleme, kështu që gjithu që jeni përvajtur për në Rinas, keni prerër biletën dhe duhet kap një orarin, është momenti duhur për të nisur, sepse po e vënuat edhe pak ndoshta nuk do të kap një dorinja ty të kafja. Kishtë nëzirë dhe Erion...
0: Erion Brace,
1: një fotografi në fakt nga një kapuqino, më duket 5500 lek, 550 lek, në Rinas, edhe i shte dukur skandaloze, sigurisht diska që ndryshoj sot,
4: nuk e dinim, pa,
0: në aeroporta që
1: po ndoshta sot thon shpesh,
4: ndoshta ai ka pirë për herë të parë cappuccino, se ka pirë gjithmonë kafe.
1: Edhe
3: i ngelcën fytyrë.
0: 5500 lekë edhe madje të lirë ka gjetur. Më beso se në aeroport janë çmime të skandalit.
3: Ka kafe
0: në
3: vetë ai.
1: Ndoshta kafe turke me mullim me vetë gërgë.
0: Ka brendin e vet.
1: Po ku ka shije më të mirë? Ku ka shije më të mirë?
0: EB. Okej, na shkruani 069 2070 222 është në 7:08 minuta, jeni në klubin e mëngjesit.

0: Markeli thot ndoshta është hera parë që paguan vet braçja.
1: E ndoshta po.
0: Kafe
1: edhe kjo. Vjen një pikë po që.
2: Edhe kjo.
0: Se deri atë kohë je kështu a pije kafe o kryetar, o president.
2: Në fakt braçja gjithmonë e ka ngritur zërin për çmimet e larta. Të themi të drejtën,
0: në duke respekte, respekte.
3: Në zonë ndryshme po. Këto vitin e fundit letë.
2: Jo, jo, nuk ka qenë edhe në vitin e fundit gjithmonë. Ato të divjakës, fermerët e divjakës gjithmonë i kanë mbështetur, ju ka qëndruar pranë të paktën çfarë kemi parë ne nga rrjetet sociale, se nuk e dim se si ka qenë.
1: Ato video tipike në fakt që janë bërë edhe trademark i tij që ka dhe portretin e vet, pra që të tregoj që është po. Po ka
2: me shumë gur edhe
0: sepse ai mendon se çfarë bëtu, zezë dhe të bardhë, beson te këtë energji.
2: Absolutisht,
0: prandaj keni këtë gur në përduar.
3: Ndërkohë thot fati do e zgjidhi këtë vend.
0: Në kohë rrogat e prokurorëve do rriten fatit. Do rriten rrogat e prokurorëve se kisha merak. Po prokurori nuk aprovua drafti se si ishin gjithë.
3: Jo Evi, që më mirë të rritet rroga sesa të marrin, e kupton?
1: Në një formë tjetër. Të marrin nga rroga.
2: Ndërsa avokatët janë në një bojkot pa afat sepse u kanë hequr celularët gjatë seancave gjyqësore.
0: Okay.
1: Në fakt u fol edhe në për shkolla do të kishte një mas ku do të zhdukeshin celularët.
2: Shkolla është mirë, por
1: patjetër, patjetër, patjetër,
0: do zhdukeshin tani telefoni i tek avokati po flas.
1: Dyshi, 4-4, 4 ec përpara, vazhdo vio procedurën.
0: Ai është Bleti Fevzi. Zima deri në numër 3.
1: Kështu,
2: ka nisur shumë vrullshëm ky shtatori, nuk e dim si do të shkojë deri në

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
0: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijë

0: nisi nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët

0: Janë, bachelor inxhinieri elektrike, fintech dhe cyber security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
4: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi vetëm 3599 lek.
3: Në Megatep, të shtator i gjen të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vet.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
7: Elsi Waikiki.
8: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
9: Personazhi misterios ishte Eva Murati, personazhi që kishte menduar Evi në fakt. Dhe ndërkohë fituesja është Eda.
10: Eda, bravo, numrin
9: e telefonit 085 dashur Eda, ka fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Koka e Kolës vjen së shpejti në Cineplex, një film shqiptar, action, komedi, komedi e zezë, luaj dhomën aty, po mund ta ndiqni. Mund ta ndiqni nga data 17 shtator në gjithë rrjetin Cineplex.
10: Është shumë filma.
9: Ndërkohë do flasim pak për bëmën e re do të për sa i përket teknologjisë Apple-i në ditën e sotme sipas orës amerikane, diku nga ora 10 në orën amerikane, do të bëjnë në fakt eventin e ndarjes së Apple-it të ri, pra del iPhone
10: 8 i ri
9: sot në orën 10 në orën amerikane.
10: Jam kurioz të shoh se do të shëmben kamera nga mbrapa.
9: Patjetër që iPhone 18 Pro plus Pro Max prezantohet sot në orën 9 shtator, pritet që dalin në shitje rreth 18 shtator, pra do të se sot është vetëm prezantimi. iPhone-i do të ketë një risi sepse më në fund pas 10 vitesh kërkime do të jetë i palosshëm Samsung nga vite që e bën në fakt dhe ka njerëz që e shajnë se thonë jo po se paloset ekrani, prishet ekrani. Të thash, por jo, mendohet që Apple ka zgjidhur këtë lloj problemi. Ndërkohë, problemi tjetër që shfaqet është çmimi. Atër, mendohet fillojmë pak me çmime se Apple i ka këto vite të fundit që i ka rritur, i ka kripur disi çmime.
11: I ka kripur dhe më fal Gendi ka hequr nga kutia çfarë do lloj aksesori të mundshëm. Kokën e karikues, kufje,
10: gjithçka.
11: Kështu që llogaritë dhe këto në çmime.
9: Çmimi i mundshëm në SBA. Atër mendohet që iPhone 8

0: të 2000-shën, pra,
1: llogaritë rrumullak rrumullak.
2: Jemi gati për pa. iPhone Fold, pra iPhone-in që paloset.
1: Pa.
2: Fold Duo 256 GB.
3: Do paloset?
2: Po.
3: Sa keq, nuk
4: është. Sa keq moj ti,
3: sa keq. Ama mos e do të vjetë atë Samsung-un, tak tak tak.
2: Jo, jo, po është gati një tabletë vogël.
1: Tjetër nivel,
2: gati një tabletë vogël.
3: Ja kurioze,
2: do ta shoh. Jemi gati, jemi gati. Shtrëngoni partnerin, shtrëngoni.
1: Po shtrëngojm ripat.
2: Shko, shko tek Jet Bank, një herë ti shko tek Jet Bank, merr një kredi. Ashtu e morë një kredi në Jet Bank dhe ke vetëm 2300 ose 2600 full option,
1: 2600 3000 pra
3: euro,
2: euro.
3: Çike 2000
2: asgjë. Kështu që Evelyn është goxha
1: goxha avangard.
3: Ata punojnë shumë me psikologjinë e njerëzve që duan të kenë pasionin, duan të kenë të fundit të iPhone-it.
2: Pikërisht,
3: se mirë na punojnë të gjithë iPhone-et që kemi.
2: Tu tek ne sigurisht nuk u emocionua njëri nga
3: 7000. Po se kushtoi 2000 janë emocionuar.
2: Jo, jo, ne këtu brenda po.
3: Nga ne.
1: Sa vetëm Sasha.
3: Bajmën ka për ta bler Genti para nesh. Bajmën.
2: Të 18-ra. Ashtu ë. Po me Jet Bank pra un çfarë nuk blej moj.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokëfort. Pa kablo, fleksibël.

0: dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mile Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard mile. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë
2: e
3: rehatshme. Siguri 24 orë,
2: restoran, palestër, bibliotek,
3: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
5: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Ora 8.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Seansa e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll pas një orë fjalimesh në kuvend, ndërkohë pas mbylljes së seancës në ambientet jashtë me të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blutë e Tiranës sipas incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa përgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana të bëra publike nga emisioni Opinion ka ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria ka mohuar kategorikisht këto pretendime duke cilësuar si theshe theme dhe fabrikime të një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat e SPAK. Gjermania do dërgojë urgjentisht në Ukrainë raketa interceptuese Patriot, ndërsa Kievi përballet me një val të re sulmeshruese, bëri të ditur ministri i Gjermanisë Mbrojtjes. Ai deklaroi se përpjekjet e Rusisë për intimidim dhe sulmet hibride nuk do të kenë sukses ndaj Ukrainës, Gjermanisë apo vendeve të tjera. Sipas tij, sjellja e Moskës po forcon vendosmërinë e vendeve europiane për të mbrojtur paqen dhe lirinë në Europë. Champions League ka nisur me një numër të lartë golesh të shënuar në supersfidën e mbrëmjes. Real Madrid triumfoi me rezultatin 2-1 përball Interit në Santiago Bernabeu. Në takimet e tjera, Manchester City mposhti Porto-n 0-2 në transfert fal një dopjete të Erik Haaland. Ndërkohë Borussia Dortmund mposhti Villarrealin 3-2, kurse Real Betis triumfoi 2-3 në fushën e Lille. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Seaside Blonde. You wanna make a
1: Seaside Blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Bën parlamentare, po ndërkohë bën edhe mësuesë matematike për shembull.
1: Jo, bën edhe blogeren.
0: Ose blogeren, po.
1: Se heca foto shumë interesante, fal. Postet i ka shumë interesante në Instagram.
2: Si tipi se kam ndjekur
0: çfarë. Po ndiqet, pra, ndiqet edhe.
1: Ja, për shembull nxjerr hallet e njerëzve kok më kok. Kishte shkuar te një zotëri për ta parë dhe si qoki kishte lënë 5000 lekë.
0: Po më pra që kishte xhepin tani dhe varet në xhepin.
1: Po më pra që gjendën them postet janë shumë, po nuk po e gjykoj, un thjesht po ju tregoj juve që nuk e keni parë ndoshta ende. Dhe në traditën e shqiptarit që ti lësh një qok vogël kur shkon tek shtëpia e vërtet, po jo 5000 lekë. Pikërisht pra. Edhe kishte nxjerr një foto tjetër ku kishte përballë një zotëri të cilit po i dëgjonte hallet, sepse kjo është veshi dhe goja jonë në parlament, dhe një vajzë tjetër po mbante shënime.
2: Po, si te hallet e zotërisë, po, edhe janë shënuara gjitha atë.
1: Gjithë hallet ishin shënuara.
0: Ndërkohë Abdullaj na ka nisur një fotografi, mirëmëngjes Abdullaj, na ke munguar në fakt, na ka nisur dy fotografi fit mrekullueshme dhe thot mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Qafa e mrethit, Nika i mërtur tropoj, është duke shkruar ende, do ta lexojmë pas.
1: Përshëndesim.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Dëgjon, është zilja që në të rretë për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision. Një luk e ri nga Sensei. Teknologjia që në duhet nga Neptun. Lodra dhe busqeshe tek shtëpia lodrave. Dhe plot zgjedhje tek Best Four. Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen. Është emocioni i ditës së parë. Takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Hey ti, po, ti shije pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%. Huaja kushton para.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
9: Elsi Waikiki.
10: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: do që ndodhen në lart dhe poshtë lart. Ndërkohë do flasim pak për një nga këngët më të famshme në historinë e rockut britanik. Atëherë Yesterday, sipas fjalës ju shfaq në ëndër Paul McCartney të Paul in fact vajti në shkoi te një show këta ora e ke dëgjuar ti këto vajti të Beatles atë tjerë. Ora ta mos e kam vjetur unë që këtë këngën jo më nuk e ke vjetur. E luante, luante. Pas një kohë shumë gjatë kërkimi ai vendosi që ta regjistrojë. Normalisht Beatlesat janë një prej grupeve shumë avantgard për sa i përket instrumenteve që kanë përdorur, për sa i përket teknikave që kanë përdorur, për kohën, bashkimi i vokaleve, bashkimi kthimi mbrapsht, kthimi parajsë zakonisht shumë të përparuar për kohën. Mm-hmm. Në fakt Yesterday mban edhe një rekord tjetër. Ne e dimë që normalisht disa këngë, siç e kishim edhe variantin e Tom Jones pak më parë për sa i përket God's Gonna Cut You Down, që e kemi dëgjuar edhe nga Depeche Mode, e kemi dëgjuar edhe nga Johnny Cash. Shumë njerëz në fakt mendojnë që është origjinali e Johnny Cash. Në fakt është një këngë folk amerikane, e cila është rimarë, ripërpunuar dhe ribërë e famshme. Edhe në këtë rast, Yesterday konsiderohet coveri më i luajtur nga Beatlesat. E kanë stër luajtur njerëzit në përdasma, në koncerte, në
1: gjithandej.
0: Lloj sebebe familjare.
2: Se premte se kemi dëgjuar.
0: Përgjithsisht ka një fije shkrinjimi nëse sepse kënga flet për humbjen, për të kaluarën, për dashurinë që nuk e kapëm dot, për kohën që nuk e kapëm dot, sa bukur ishte dje. Për shembull kur thon, "Aksi që duhet ta kisha bërë dje."
2: Ishim mirë kur ishim keq.
0: Etj. Kështu që ne nuk e di do ta dëgjojmë këtë kohë. Do jetë live te festa e miqësisë ndoshta.
2: Do të them pastaj.

0: më që pyete, tjetër, më pyete, do mund ta dëgjojmë yesterday nga coverat.
1: Sigurisht festa e miqësisë është organizuar nga Birra Shqiptare Elbar, sigurisht do të shikoni, do të dëgjoni muzikë të mirë nga data 10 deri 13 shtator në rrugën Kol Dromeno për 4 net me muzikë, artistë dhe plot atmosferë në shoqërinë e Birra Elbar. Në fakt është duhet të themi që ka shumë artistë të njohur, siç për shembull Frederik Ndoci.
2: Wow.
1: Bujar Qamili, Rezarta Smaja, Erik Loshi, Artan Kola, Lorenza Srama, Gerta Mahmuta, Erea Nuhu, Fiorella, Bruna Sata, Petro Feiza, Gjuli Pietraj, dhe sigurisht ku do jetë e kuptuat në qytetin e Shkodrës. A Bujar Qamili,
3: Ajde Zamasha,
1: ka lezet. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike dhe surpriza në shijen e birës më të mirë shqiptare Elbar.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerty Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 8:31.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Let's go.

0: Your Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Dhe sigurisht duhet të themi që për ata që duan të blejnë iPhone-rat e gjërat, Jet Bank ju ndihmon që të merrni një kredi konsumatore dedikuar për individ që ka nevojë për financim për nevoja personale. Mund të merrni 25.000 lekë deri në 4 milion lekë ose edhe në euro, sigurisht e keni llogarinë. Për sa kohë thua ti mund ta shlyesh?
6: Për sa?
5: Deri në 10 vjet, në varësi të shumës, valutës dhe profilit të klientit dhe shlyhet me këste murjore, ndërsa para pranimit të kredis, klienti formohet qartë për afatin. Financim fleksibël, JetBank e falenderoj.
6: Faleminderit. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur pa kuicin e fjalë.
5: Yes, gati.
6: Kujdes, vetëm mesazhet zanore pranohen përgjigjet sakta.
7: Fillon me P, me I mbaron. Secili forma të ndryshme konsideron, por ata që më por atë që më shumë. Atëherë edhe një lutje. Fillon me P, me I mbaron. Secili forma të ndryshme konsideron, por atë që ka më shumë vlerë e nënvlerësojmë shpesh herë.
8: Me gëxharim ishte.
7: Nuk e fillon me P, me I mbaron, secili forma të ndryshme konsideron, por atë që ka më shumë vlerë e nënvlerësojmë shpesh herë.
5: Po na gjet apo ishte?
6: 0692070.
7: Një fjalë vi, nuk e
5: gjet. Jo, Enisa. Pastaj përfundimi më ngatroi, Sasha, nuk janë fjalë këto.
7: S'kam ç'të them.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin e MDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
4: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj.
5: As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak bie Zilja.
8: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte, e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Dreqimi gati, organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
9: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
8: Në Megatek, të shtator i gjen të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
11: Elsi Waikiki.
12: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
13: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
12: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
13: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
12: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
13: Fantastike! Aplikon më një herë.
12: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kanë ardhur plot alternativa për sa i përket kuicit të fjalë kryqit. Atëherë gati, gati, gati për t'i dëgjuar të gjitha një, dy, tre. Opa! Jo, jo, jo, jo, jo. Altini, Altini, nuk mund ta dëgjojmë për momentin sepse kemi një problem teknik. Ne flasim pak për emailin. Çdo email që dërgoni ka një kosto.

0: 2.3 gram dioksid karboni.
1: Po,
0: ndërsa një email me foto dhe attachment, mund të ketë 50 gram dioksid karboni.
2: Tani të shkruajmë email
0: fare se do të çosh të reply all.
2: Unë jam bër 5600 unread messages.
0: Imagjino sa dioksid karboni po emeton ti
2: tani do të mos kthyer përgjigje.
1: Një e para, po ne do dërgonim letra dhe do prisim pyje, kështu që një gjë do ta bëjmë ne më mirë, edhe ka edhe disa emaile që thonë mos e printo këtë email, thjesht lexoje sepse mund të duam të mbrojmë një disi.
2: Gati për alternativat, 1, 2, 3, opa.
3: Mirë mëngjes grupi.
4: Mëngjes.
3: Uroj një ditë të mbarë.
4: Gjithashtu.
3: Mos është fjala personaliteti?
2: Jo, jo, nuk është personaliteti, vazhdojmë tutje alternativa radhës, 1, 2, 3.
5: Fjala pasqyrimi?
2: Pasqyrimi, jo. Nuk është pasqyrimi, vazhdojmë tutje.
3: Përshëndetje. Personaliteti?
1: Jo.
2: Atër kanë ardhur dy mesazhe, pallati thon dikush, po dikush tjetër. Ju rikujtoj vetëm mesazhet zanore do të konsiderohen të vlefshme, 1 2 3. Opa.
6: Përfundimi.
2: Përfundimi, jo, vazhdojmë tutje.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
3: Profili.
2: Profili, jo. 0-6-19-27-10.
1: Se ka gjetur askush?
2: Jo, askush nuk e ka gjetur. Atëherë Sasha ta rilexojmë edhe një herë.
1: Atëherë kujdes, fiksoni sidomos pjesën e fundit. Fillon me P, me I mbaron, secili forma të ndryshme konsideron pra të kësaj P-s. Por atë që ka më shumë vlerë e nënvlersojmë shpesh herë.
2: Ashtu. Bukur. 0-6-19-20-70-222 vetëm mesazhe zanore, ndërkohë ne shkëputemi për pak, dëgjojmë muzikë të mirë, do të kalojmë tek edicion informativ. Mesazhin dhe rikthehemi.

0: gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
0: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
0: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
0: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, zhyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Ora 9:01 minutë.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka komentuar rezultatet e PISA 2025 duke e cilësuar performancën e Shqipërisë si një rezultat fantastik dhe duke theksuar se vendi ka dalë i pari në rajon. Rama tha se përmirësimi vjen pas rënjes së shkaktuar nga pandemia dhe i atribuoi rezultatin punës së bërë në sistemin arsimor, veçanërisht nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Seanca e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll pas një orë fjalimesh në kuvent, ndërkohë pas mbylljes së seancës në ambientet e jashtme të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blu të Tiranës, si pasoj incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa bërgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana, të bëra publike nga emisioni Opinion, kanë ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke cilësuar si theshe theme dhe fabrikime të një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat e SPAK. Champions League ka nisur me një numër të lartë golash të shënuar. Në supersidën e mbrëmjes, Real Madridi triumfoi me rezultatin 2-1 përballë Interit në Santiago Bernabeu. Në takimet e tjera, Manchester City mposhti Porto-n 0-2 në transfert, fal një dopjete të Erik Haaland. Ndërkohë Borussia Dortmundin mposhti Villarrealin 3-2, ndërsa Real Betis triumfoi 2-3 në fushën e Lille. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
10: Hey ti, po, ti shi e pas timonit, Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
14: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The Jet Bang.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punë.

0: Mirë mëngjes, jemi këtu në Radio Star në Club FM, ishim me Ugly nga Bon Jovi, një nga këngët mendimin tim më të mira të Bon Jovi. Ndërkohë, kemi disa alternativa dhe kemi të fitues absolutisht për sa i përket quizit të fjalë kryqit. Gati, ti dëgjojmë. 1 2 3.
1: Mirë mëngjes, mendoj se është portreti.
0: Jo, nuk është portreti, vazhdojmë me tutje alternativa tjetër.
2: Mirë mëngjes, grupi mos është pylli.
0: Pylli? Jo, nuk është pylli, vazhdojmë me Dani Gjermani, i cili thotë gjithë si grupi si duket. Si jeni? Mirë, ja ta gjem Dani.
2: Mirë
0: mëngjes si
2: grupi. Gjesi. Mendoj se është premtimi.
0: Premtimi, jo, nuk është premtimi.
3: Nuk është premtimi.
0: Me alternativë në radhës. Mëngjes
1: Club FM, personifikimi.
0: Jo. Atëherë vazhdojmë me tutje, alternativa tjetër.
4: Mos është pasuri?
0: Pasuri. Po pritse kemi një balotazh, se kemi?
4: Pasuri.
0: Ka qenë turi Bresha më i shpejt, kështu që i dashur turi ke fituar një dhuratë nga Eno Alba.
3: Bravo. Tashmë e dim të gjithë se është një one stop shop dhe partner për të gjithë prodhuesit e verës. Tek Eno Alba çdo prodhues mund të gjejë gjithçka që ju nevojitet nga makineri dhe pajiset për prodhim, të paketimeve, të kavanozave, të shisheve, të tabave, kuti kryesore, gjitha mbi 5000 artikuj. Eno Alba shoqëron çdo njeri nga idea dhe procesi
0: prodhimit. Fantastike fare. Kështu që dashur turi, gjithë ju që keni fituar brenda këtij muaji nga çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në taksinë Club FM, mund të vini të rishni biletat
3: dhe dhurat.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ndryshe bëhet me teknologjinë, po unë mund të them vetëm lajme të reja dhe të mira që vijnë nga GoTech Electronics. Në këtë shtator nuk bien vetëm gjethet, po bien edhe çmimet. Shkoni te GoTech Electronics për të parë nga afër dhe për të bler një televizor Samsung 55 polsh 41.990 lekë. Më pas mund të merrni një lavatriçe Kandi 9 kg që ka një super çmim
1: 29.000. Nuk i lajm më duart në këto rroba të duar,
0: do t'i lash në lavatriçe 29.990 lekë. Ndërkohë keni fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Të gjitha këto vetëm në GoTech Electronics deri me datë 30 shtator.
1: Ashtu, bravo. Ndërkohë do flasim pak për ndryshimet e kemi parë edhe në mediat e ndryshme shqiptare, në fakt që kanë ndryshuar formatet. Është një moderator, ikën një tjetër, vjen një tjetër, ndryshon formati.
0: Vetëm ne qëndrojmë gjithmonë tona keni.
1: Në përbot ekzistojnë disa lloj formatesh, për shembull, të cilat ti vështirë se mund të ndryshosh ose të mbesosh që mund të mbyllen. Siç ishte për shembull The Ellen Show, pra Ellen DeGeneres, pas shumë e shumë spekulimeve.
0: U degeneruan, dëgjesh agresive, çka kujtove ti?
1: Domethënë sado që në dukje
0: fjalë liga.
1: Në dukje Ellen duke njeriu më i mençur, më i dashur në botë, intervista të tjera zakonshme, por stafi hante drup. Atëherë diçka e ngjashme jo me drup. Brenda ka ndodhur dhe me Jimmy Kimmel. Atëherë në rrjetin ABC ka pasur zhvillime pas një spekulim, në fakt mendohet për mbarimin e kontratës në maj të vitit 2027, duke sugjeruar se ai do të mbyll programin pra pas një periudhe të caktuar dhe nuk do të ketë rinovim të kontratës. Situata e kontratës, kontrata aktuale e Kimmel, pra siç e thash, mbaron në maj 27, po vet Kimmel nuk ka thënë asgjë. Ka aluduar disa herë, në fakt se kjo mund të jetë kontrata e tij e fundit në late night, por ende nuk ka një vendim.
0: Ndoshta ka shkruar në një kanal tjetër, i kanë dhënë më shumë lekë siç ndodh zakonisht.
1: Po mund të japësh më shumë, domethënë, ku diell.
0: E fundi s'ka fund. E mia s'ka fund. Dikush i ka ofruar diçka më shumë.
1: Po nuk di më tani se, domethënë, marrin shifra maramëndse më.
0: Të di shumë,
1: ja për perspektivë. Jimmy merr aktualisht sipas diskutimeve nga 80.000 deri në 85.000 dollar për episod.
0: Dikush ka ofruar 90. Po çaja nuk gjendje ato se ka kostot madhe Amerika, se do jo po lagje luksi, jo po tax luksi, parkimi, makina të paguar
2: se vin falas.
0: Po pse do shkosh tash një darkë? Pastaj shpenzim again, mos e kanso me jetën tonë.
2: Imazh është imazh, do paguhet. Unë besoj se ndodh, për shkakun më kujtohet Amadeus që prezantoi për 5 vite radhas i Sanremo, plus ishte imazh i rajt, pasi bëri super suksesin Saremos, më duket një tjetër kanal se kujtoj emrin, i ofroi një shumë maramëndshme dhe ai iku.
3: Iku. Ashtu, po normal.
0: Llogaritja i ka 2 vjet. Sigurisht sukses nuk ishte i njëjtë, por leku leder tani. Nga Saremo.
2: Tani kemi parë raste të tilla edhe në Shqipëri, në fakt, emra figura që i ka bër një X televizion.
3: Me pak fjalë çdo kush e ka një çmim.
0: Lëvizin për
1: lekë. Turi shprehet në fakt lidhje me dhuratën, thotë ja pas keni gjetur babi Tim Fix dhuratën si prodhues amator verë që është. Por thotë s'do se nuk vjen dot që ta marrësh 87 vjeç.
0: Do dërgoj njëri tjetër.
1: Do gjesh dikë.

0: person dating, gati.
1: Hai, Devi.
2: Apshu! Shëndet e pare.
0: Do japim më në fund përgjigje Sasha më dëgjoj mirë
1: edhe
0: për veten e
1: kam.
0: Edhe për veten e kam që ne edhe nëse ushqehesh shëndetshëm dhe nuk bie nga pesha.
3: Po, e kemi, po.
0: Po, ti në fakt nuk e ke problemi të ushqimi, por është mungesa e gjumit që ta bën më të vështirë dobësimin.
1: Ja urdhëroi emisioni mëngjesit na ka prishur jetën.
0: Nuk e them unë,
1: personale.
3: Po gjithë njësoj zgjohemi, ëh, nuk është.
1: Po, por e fola në emër grupit, jo në emër Sasha.
0: Unë nuk e bëj më gjumin prej 3 vitesh të tashmë, duke përfshirë edhe shtatzanin, nuk e bëjmë më njësoj, nuk është me copa, dhe sigurisht gjumi i pamjaftuar shumë mund të ndikojë edhe te hormonet që kontrollojnë oreksin, si dhe ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe mënyrës se si organizmi rregullon sheqerin në gjak. Në të njëjtin kohë mungesa e energjisë mund t'ju bëjë më pak aktiv gjatë ditës dhe kjo mund të vështirësojë situatën e zakoneve të ushqyerjes. Prandaj gjumi
3: mos pas ushqyerjes është ai gjumi vdekjes, duke dia e përjetonin dhe të tjerë, që shkoni gjithë gjakun aparatin tretës dhe ti nuk di ku je.
1: Nuk do asnjëz kur galon aty.
0: Prandaj
3: gjumi
0: i mjaftueshëm nuk lidhet vetëm me ndjenjën e pushimit, por edhe gjithashtu me është e rëndësishme të menaxhoni shëndetshëm dhe peshën. Pra gjumi menaxhon peshën. Ekspertët rekomandojnë që triturit të sunojnë 7 deri 9 orë gjumë cilësor çdo nat, krahas një dietë të ekuilibruar dhe aktivitet fizik, dhe gjumi mirë mund të bëj edhe një dietë të mirë. Tani neve nuk e kemi gjumin e mirë, Altin Timos fol.
3: Por ka dietën ai, ka dietën,
0: o njërën tjetën. Pra është edhe gjumi.
1: Është shumë komponent i rëndësishëm. Mua kështu më rre zemra në mënyrë të pakontrolluar kur kam një nat pa gjumë dhe vjen
3: nesër.
1: Ja, më rre shumë dhe kam shumë uri, është shumë e vërtetë kjo që thotë kur jam pa gjumë.
3: Po
1: e do
3: fort.
1: Në gjumë dhe pa gjumë. Do ta marrë forcën nga njëra anë.
3: Ke uri dhe në gjumë, edhe në gjumë.
0: Çfarë ke gjumë për të ngrënë? Jo,
1: jo,
0: nuk është, nuk fikë.
3: Po ju më përpyes edhe unë kam uri sa pozicion mirë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
12: U rikthyen.
13: U rikthyet.
12: U rikthyet trafiku.
13: Kredia.
12: Emailet.
13: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
12: Po ti çfarë bëre për pushime?
13: Ah, unë u shlodha.
12: Dukesh e lodhur.
13: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
12: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
13: 3 orë.
12: Çdo ditë.
13: Me shumë fjalë.
12: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
13: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
7: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
14: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM
4: mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
15: Number 5.
4: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
15: Number 4.
9: Have you factor? Symptom.
4: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: Super Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Duke qenë se këtë ditë Javier Bardem dhe Penélope Cruz kanë qenë në vëmendje të filmit të festivalit të Venecias, në fakt shumë intervistat e Penélope Cruz janë shfaqur në rrjet dhe ajo në fakt kishte dhënë një intervistë para disa kohësh, patjetër. Dhe kur është pyetur çfarë hobish ke ti që ndoshta duken të çuditshëm,
6: të
5: çuditshme për të tjerët, ajo në fakt tha unë do ta them edhe nuk e di sa do mbesoni, po un kam prej 5-6 vitesh që çdo natë kam një pasion për të lexuar mbi mjekësinë. Libra mjekësore.
7: Si një shoku ynë, wow. Duke qenë nga smundja aktoresh kjo.
5: Po, jam një doktoresh amatore, tha, dhe e specializuar në endokrinologji. Ajo nuk e di thot pse më ka ardhur. Unë ku kam qenë vogël thoshte, nuk luaja me kukullat, por merri atë shiringën e gjyshes time të insulinës, edhe i bëja kukullave gjilpëra.
8: Edhe unë këtu njësoj edhe unë gjyshe me insulinë
7: kam patur. Kemi bërë gjithmonë. Të gjithë.
5: Ajo tregonte këtë histori.
6: Edhe me insulinë.
7: Jo, pa insulinë, po me shiringa të çfarë do të thotë.
5: Është një diva dhe një star ndërkombëtar. Ajo në natën para se të flë lexon libra të trash të mjekësisë.
6: Po, domethënë
5: endokrinologjisë dhe janë bërë ekspertë thonë.
6: Ora
5: nuk e kuptoj këtë gjë, jam një doktoresh, pra Penélope Cruz, ajo mund isha thjesht duke bërë një skincare. Ajo lexon për mjekësinë.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: taksa të luksit që do të ndalohesh në diskutuam dje në fakt që makinat që janë me taksa luksi ose që duken luksoze, ka të drejtë policia në fakt tashmë t'i ndalojë dhe ti pyes shoferët, i thonë,
1: "Ku e ke gjetur
0: para ti për ta blerë këtë makinë?" Pra kjo është faza e parë.
1: E tham se kam babin prokuror.
0: Ndërkohë ka diçka tjetër, ka diçka tjetër. Atëherë drejtuesit e automjeteve në Shqipëri mund të përballen në të ardhmen, mos u tremni ende, me tarifa shtesë për të hyrë në zonat me trafik të rënduar. Ky plan synon uljen e ndotjes së ajrit dhe shmangjen e bllokimeve të gjata në qendrat e qyteteve kryesore. Pra, ky lajm vjen njëkohësisht me lajmin që sheshi Nën Tereza do të bëhet në fakt një kompleks me disa kate, siç e diskutuam, do të bëhet një tip pedonale, nuk do të ketë më kalim makinash, siç e kemi përmendur.
2: Do ketë kalim makinash gjend, por do të jetë nëntokësor, sepse do të bëhet një kalim.
0: Atëherë bukur. Pra, po derisa të bëhet kalimi nëntokësor duhet një 5 vite.
2: Tani çështja është thua ti.
0: Masa, kjo masa për sa i përket një tarife për të hyrë në zonat me trafik të rënduar, është pjesë e planit kombëtar të energjisë dhe klimës, e thënë me fjalë shkurt, me shkronja, me iniciale PKEK.
3: PKEK.
0: Duket si diçka shumë e lezetshme, por jo nuk është aq. Atëherë, për periudhën 2020-2030 është bërë sinisme me qëllim dekarbonizimin e sektorit të transportit. Sipas dokumentit zyrtar, pushteti vendor i lihet detyrë të hartojë një paketë të re rregullash. Edhe kjo masë do të parashikojë kufizimin e lëvizjes për makinat që ndotin më shumë. Pra, Altin, kujdes, ti dhe unë jemi të parët tek kësaj liste me makinat tona të 2007 poshtë, si dhe aplikimin e pagesave për hyrjen e automjeteve në zonat caktuara urbane. Si u duket si
1: gjëra? Edhe bloku i ynë është në plan për të bërë mënyrë pedonale dhe gjithë bota, gjithë qendrat e botës janë me kufizim të limituara.
3: Qendrat e botës se kanë zgjidhur
1: edhe vërtet sigurisht kushton që... një kuotë vogël për ato që janë rezident ose ata që furnizojnë dyqanet, por është një për mjedisin, për turizmin është shumë
0: Po bëhemi këtu te furnizimi i dyqaneve. Dakor, ne kemi këta që duhet furnizojnë dyqanet normalisht, sketch bën. Por në zonën ku punoj unë të paktën, domethënë ka pa fund makina transporti në mes të ditës,
1: të cilat në mes të ditës, mes të rrugës,
0: rradh bllokojnë kursin e biçikletave. Kjo gjë detyron ciklistët apo skuteristët të dalin në rrugë, e më the thash. Po problemin tjetër për shembull që motorrat kalojnë me një tangërlik të paparë në kursin e biçikletave pik plumbi, për
1: shembull. Është orari 7:09 i furnizon dyqanin dhe deri atëre.
0: E nisëm ditën me Erion Braçën, i cili vëre ngjarje të çuditshme dhe të shëmtuara në qytetin tonë, paktën
1: Tiranë.
0: Jo
1: vetëm.
0: Jo, problemi është ndoshta duhet t'ia hedhim në vesh edhe këtë ngjarje në fakt Erion Braçës, që të bëjë ndonjë filmim, se ndoshta fjala e tij vlen më tepër se sa fjala jon për sa i përket vigjilencës së policisë, e cila shpeshherë ndodhet në kursi, por nuk
1: është shumë e vërtetë.
0: Nuk e ndalon kursistin.
1: Erion, dëgjom. Keni një mikrofon dhe mund ta përdorni.
0: E përdorëm, kemi 6 muaj që themi për ndroqim, po.

0: ishte klubi mëngjesit për ditën e sotme. Falenderojmë Enerto Day Hospital, GoTech Electronics dhe JetBank që mundson klubin e mëngjesit, duke ju falendëruar gjithë dhe për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë që na dërgoni çdo mëngjes.
1: Vazhdoni qendroni në Club FM, vjen Music Box me Orgesa Zaimi.
0: Më pas do të kemi Kelin me Gretën në makinën e dy timon.
2: Me Mbyllelsa me zërin e saj të humbul mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, mbi gjitha kemi clubfm.al për të na patur gjatë gjithë ditës me vete dhe kur ju është prishur radio, siç deklaroi Abdullahi, tha më shprishur radio dhe kam kopa ju dëgjuar.
1: Rikthehemi nesër në orën 7 dhe mbi gjitha.
0: Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja time, më do të psonaj shumë arsyeja, sa arsyeja që vetëm.
3: Klubin e mëngjesit.

0: Atëherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëjmë doktoresh.
3: Unë dua të bëjmë artiste.
4: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare.

0: thjesht në agjensit Unionet Western Union. Përmjet mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: Seaside Blonde. You wanna make a
1: Seaside Blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 10.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka komentuar rezultatet e PISA 2025 duke cilësuar performancën e Shqipërisë si një rezultat fantastik dhe duke theksuar se vendi ka dalë pari në rajon. Rama tha se përmirësimi vjen pas rënjes së shkaktuar nga pandemia dhe i atribui rezultatin punës së bërë në sistemin arsimor, veçanërisht nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Seanca e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll një orë pas fjalimesh në kuvent, ndërkohë pas mbylljes së seancës në ambientet e jashtme të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. Rreth 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blu të Tiranës, si pasojë incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa përgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana, të bëra publike nga emisioni Opinion, kanë ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke cilësuar si theshe themi dhe fabrikime të një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat e SPAK. Kuvendi i Kosovës tenton sërish sot të konstituohet, por seansa nis me përçarje politike. AK ka vendosur të bojkotojë mbledhjen, duke konsideruar mënyrën e rrithirjes së seansave si shkelje të kushtetutës. Kreu i AK-s tha se vendimi u mor nga shumica e deputetëve dhe drejtuesve të partisë, ndërkohë LDK-ja dhe PDK-ja kanë konfirmuar pjesëmarrjen. AK paralajmëroi gjithashtu se opozita mund të drejtojë gjykatës kushtetuese për çështjen e procedurës së konstituimit të kuvendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Urgesa Zeimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: not saying much.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Mirë mëngjesit të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare e Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba. Është ora 10:06, nisim këtë ditë me shumë energji të mira për t'ua përcjell ju edhe me muzikën gjithashtu fantastike, sepse është një ditë shumë e bukur për të shijuar jetën ashtu siç vjen. E nisim me Coldplay, Viva la Vida, dhe vetëm pas pak do të sjellim propozimet e javës së çarteve britanike.

the world. E kemi nisur me grupin britanik Coldplay dhe një nga më të mirat e tyre, Viva La Vida. Është momenti tani që cilin propozimet e ditës së mërkurë për të njohur me chartet britanike do të vi Amerikania. Ella Langley në vendin e 5 me Choosing Texas.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi,
3: kamera, procesori.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
6: Jemi në program duke dëgjuar Top 5 UK, mbërrim në vendin e 4 ku gjejmë Tame Impala, kjo është Dracula.

Jemi duke dëgjuar 5 këngët më të mira sipas charteve britanike të kësaj jave, përcjell në vendin e tretë Ariana Grande me Hate, that I made you love me.

jemi bashkë në Music Box duke dëgjuar si çdo ditë klasifikime të ndryshme, ndërkohë sot si çdo të mërkurë jemi në Top 5 UK. Për të mbritur në vendin e dytë vjen Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Kemi dëgjuar Stupid Song nga Olivia Rodrigo për ta mbyllur me vendin e parë të kësaj jave sipas klasifikimit britanik. Janë Sam Fender dhe Olivia Dean me Rain Me In.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
3: Club FM Guinness.
2: Mbi emri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker, i regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin e 2015. Mbi emri i tij përbohet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e para arcëve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Rocks është ora 10:36 minuta për të nisur me histori interesante dhe me këngë hite. Është viti 1964 dhe kjo është një nga këngët që ndryshoi orientimin dhe drejtimin e muzikës së rock. Refreni brutal i deformuar dhe me vetëm pak akorde u bën një nga pararendësit e muzikës hard rock dhe të heavy metal. Në fillim The Kinks nuk po përpiqeshin që të krijonin historinë e heavy metal, pra kjo erdhi si një rastësi dhe si një befasi. Ata thjesht kërkonin një këngë që tingëllonte pak më agresive. Një nga sekretet më interesante është mënyra se si u krijua tingulli i kitarës për të marrë atë distortionin ekstrem. Amplifikatori u dëmtua, u pre në mënyrë të qëllimshme. Për dekada ka patur debate se kush e luajti realisht këtë pjesë ikonike të kitarës. Kënga u bë hit i parë i madh i grupit dhe në retrospektiv një piknisje për një pjesë të madhe të rockut që erdhi më pas. Janë The Kinks me You Really Got Me.

grupi The Kings, do të kalojmë tek një nga këngët më të veçanta të karrierës Bruce Springsteen. Kjo këngë lindi jo si një këngë e zakonshme e tij rock, por si një kërkesë për kolonën zanore të filmit të famshëm Philadelphia. U shkrua pikërisht për filmin e Jonathan Demme me Tom Hanks dhe Denzel Washington, protagonistin nga filmat e parë të Hollywoodit që trajtoi hapur krizën e AIDS dhe diskriminimin ndaj personave me HIV/AIDS. Ajo që bën këngën interesante është se Bruce zgjodhi të mos shkruaj një balad, le themi, dramatike në mënyrën më tradicionale. Ai krijoi një atmosferë të ftohtë, të vetmuar, pothuajse pa peshë, sikur personazhi po ecte nëpër qytet ndërsa bota vazhdonte normalitetin rreth tij. Springsteen nuk këndon vetëm, në fakt në regjistrim dëgjohet edhe zëri i tij përpunuar me instrumente sintetike për të krijuar këtë tingull të zymt që ishte shumë larg imazhit klasik të bossit dhe të rockut me E Street Band. Kënga u bë një sukses i jashtëzakonshëm për të fituar çmimin Oscar për këngën më të mirë originale, 4 Grammy Awards dhe Golden Globe, për të kthyer një nga këngët më të rëndësishme të karrierës së Bruce Springsteen. E sillim në Music Box Streets of Philadelphia.

0: dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

jemi bashkë në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për qëndruar me këto momente muzikore për të kthyer suksese e këngë e historitë bukura të krijimit të tyre. Kjo këngë e 1986-s është pak kaotike historia, kënga filloi me një ngatres të një demoje dhe përdori një kombinim shumë të pazakont perkusionesh. Disa antartëve të grupit nuk e pëlqenin këtë këngë, megjithatë, kjo ishte kënga që i shndërroi ata të suksesshëm edhe një nga hitet më të mëdha të viteve 80 për të arritur numrin 1 në Amerikë. Pra një këngë që grupi nuk e donin fare, përfundoi duke bërë një nga këngët me të cilat sot identifikohet më shumë. Janë The Bangles, Walk Like an Egyptian.

kemi dëgjuar Walk Like an Egyptian, kënga që ishte e papreferuar apo themi e grupit, ka lindur nga lëvizjet që bëjnë njerëzit kur janë në një kroçer. Pra, lëviz ania, lëviz po themi jahti dhe ti bën me duar të kapësh një vend që të mbahesh dhe kjo ishte edhe ideja pse është quajtur Walk Like an Egyptian. Njerëzit që i trazon deti le të themi dhe nuk kanë ekuilibër, duket sikur janë egjiptian. Për qëndruar me një tjetër grup të rëndësishëm të muzikës, ata janë Pet Shop Boys, do sillim tani një këngë të tyre të vitit 84, një këngë që sot duket sikur ishte e destinuar të bëhej një hit, por në fakt nuk ishte kështu. Neil Tennant e shkroi këtë këngë në një apartament, ndërsa Chris Lowe ka ndërtuar muzikën. Versioni i parë nuk u bë më njëherë një sukses, grupi vazhdoi ta ripunonte edhe më vonë.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000

0: dhe enët inteligjente M-Sense nuk hepse ta mendoshmë. Pjanura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqin dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjedh programin, M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Mile KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ka komentuar rezultatet e PISA 2025, duke cilësuar performancën e Shqipërisë si një rezultat fantastik, dhe duke theksuar se vendi ka dalë parë në rajon. Rama tha se përmirësimi vjen pas rënies së shkaktuar nga pandemia dhe i atribuoi rezultatin e punës së bërë në sistemin arsimor, veçanërisht nga mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Seanca e parë e këtij sesioni të ri parlamentar u mbyll pas një orë fjalimesh në kuvend. Ndërkohë, pas mbylljes së seancës në ambientet e jashtme të kuvendit, qytetarët vazhduan protestën që ishte planifikuar. Protestuesit hodhën vezë në drejtim të kordonit të policisë. Rreth 8 persona janë shoqëruar për në komisariat nga Blutë e Tiranës, si pasojë incidenteve të regjistruara para dhe gjatë protestës. Disa përgjime mes biznesmenit izraelit Ron Jafet dhe një personi të identifikuar si Tatiana, të bëra publike nga emisioni Opinion, kanë ngritur dyshime për një përfshirje të mundshme të qeverisë në trafik armësh. Qeveria i ka mohuar kategorikisht këto pretendime, duke i cilësuar si thashëtheme dhe fabrikime, dhe një personi të arratisur nga drejtësia dhe nën akuzat të SPAK. Kuvendi i Kosovës tenton sot sërish të konstituohet, por seanca nis me përçarje politike. AK ka vendosur të bojkotojë mbledhjen, duke konsideruar mënyrën e thirrjes së seancave si shkelje të kushtetutës. Kreu i AK-s, Ardian Gjini, tha se vendimi u mor nga shumica e deputetëve dhe drejtuesve të partisë. Ndërkohë LDK dhe PDK kanë konfirmuar pjesëmarrjen. AK paralajmëroi gjithashtu se opozita mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për çështjen e procedurës së konstituimit të kuvendit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

bashkë në pjesën e dytë programe Music Box ju mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging me Oasis e Don't Go Away. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë me rockerin Lenny Kravitz. Kjo ishte kënga që i ndryshoi jetën Lenny Kravitzit, ironia është se në atë kohë ai ende udhëtonte me tren për në studio. Ideja për këngën nisi në mënyrë pothuajse absurde, një tekst i shkruar në një qese ushqimi dhe një refren që nuk ishte thjesht një produkt i planifikuar në studio, dhe pasaj kënga shpërtheu në mënyrë papritur e çoi Lenny Kravitzin nga një artist i zhanit alternativ me një audiencë relativisht vogël drejt statusit ndërkombëtar. Kthehemi pas në 1993 me Are You Gonna Go My Way.

Na duhet një tronditje e till me rockun e Lenny Kravitz, aq më shumë që ka nisur frikshëm këtë javë, të paktën në Tiranë, trafiku, kështu që ju jeni në trafik, kam përshtypjen se do ta keni shijuar shumë këtë këngë. Do të cilën tani një këngë të 1979-s. Roger Hodgson e shkroi këtë këngë duke kujtuar një periudhë shumë personale, fëmirin dhe edukimin e tij në shkollë. Pyetja që fshihet pas këngës është në thelb, çfarë ndodh me një njerëz kur shoqëria e mëson që të jetë normal, të jetë i arsyeshëm, të përshtatet. Ironikisht një këngë që kritikon mënyrën se si sistemi na standardizon, u bë hiti më i madh i grupit Supertramp për të arritur top 10 në Amerikë, në Britani e për ndihmuar që albumi Breakfast in America të bëjë një nga albumet më të mëdhenj të tyre. E dëgjojmë në Music Box nga Supertramp, The Logical Song.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

është një ditë e bukur kjo për të sjell grupin legendar Beatles e për të kthyer pas në kohë në vitin 1967, një këngë që sot konsiderohet nga pjesëtarët e mbetur të Beatles si një nga ato që ndryshuan kursin e muzikës pop. Por historia është shumë e çuditshme në fakt. John Lennon e nisi me disa lajme dhe ngjarje që nuk ishin lidhje me njëra tjetrën. Vdekjen e mikut të tij në një aksident automobilistik, një artikull për gropat në rrugët e Blackburn dhe kujtime nga filmi How I Won the War. Pastaj Paul McCartney futi një pjesë krejt tjetër në mes të këngës. Pra ajo që duket si një kompozim i vetëm dhe surreal është në fakt i përbër nga dy botë muzikore të bashkuara, nga Lennon dhe McCartney, që pa diskutim në duon e tyre janë autorët e muzikës, ata që kanë rishpikur muzikën. BBC e ndaloi këtë këngë për transmetim pjesërisht për shkak të interpretimit të disa vargjeve dhe efekteve të tyre të dyshimta. E dëgjojmë me këtë lup edhe me këtë interes të shtuar të treguar. The Beatles vin me A Day in the Life.

Dhe pas Beatles dhe Day in the Life, do të kalojmë tek Imani dhe kjo këngë e saj e vitit 2010, një nga këngët që ndihmon për të kuptuar pak stilin e veçantë Imani, një zë shumë i bukur i saj i thellë me këtë atmosferë melankolike dhe një ndjesi që të kujton muzikën soul. Historia shumë interesante e këngës do të dëgjojmë tani. Imani nuk ishte planifikuar që të bëhej këngëtare në fillim, pra para muzikës ajo punonte si modele. Dhe më pas u kthye në Francë dhe filloi të merrej seriozisht me muzikën. Kënga lidhet me periudhën e saj të parë muzikore, kur ajo ndërtonte identitetin e saj larg botës së modës. Kënga ka këtë ndjesinë personale të marrëdhënies që po përfundon, por ende mbetet dëshira që personi tjetër të jetë mirë. Pra i urojmë që të jetë mirë, kemi kaluar çfarë kemi kaluar bashk, nuk funksionuam si çift, rëndësi ka të jemi mirë me shëndet. Imani vjen me te.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Let's go.

0: Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

You Are The One ishin Air, dhe do si e mta një këngën e vitit 1984. Sot në fakt kjo tinglon si një himn i triumfit, por ideja fillestare ishte pak me errët. David Lee Roth u frymzua nga një lajm për një njeri që kërcënonte se do të hidhej nga një ndërtesë. Ai imagjinoi turmën poshtë duke i bërtitur Go Ahead and Jump. Pastaj ndodhi një tjetër përplasje. Eddie Van Halen ndonte që sintetizatori ishte pjesë qendrore e këngës, ndërsa pjesa tjetër e grupit nuk ishte menjëherë dakord për idenë e Edit. Ironia është se ajo tastier që mund të dukej si një eksperiment i rrezikshëm për një grup rocku u bë identiteti i këngës. Vin Van Halen me Jump.

Dhe nga grupi Van Allen dhe kënga Jump, do të kalojmë në një këngë të vitit 2006. Amy Winehouse e shkroi bashkë me producentin Mark Ronson pas një periudhe shumë të dhimbshme të jetës së saj personale. Ajo që bëri këngën kaq të fuqishme ishte se nuk u përpoq që ta zbukuronte, le të themi, dhimbjen. Back to Black është pothuajse një kthim i vetëdijshëm drejt errësirës, një marrëdhënie e përfundon dhe personi tjetër vazhdon jetën ndërsa ajo mbetet pas. Kënga që e bëri Amy Winehouse një ikon ndërkombëtare është gjithashtu një nga këngët që sot lidhet më fort me anën e saj të brisht dhe të errët. Asnjësi ajo, Amy Winehouse, Back to Black.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa ABI Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa ABI Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa ABI Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

bashkë me Milk and Blues në variantin e tyre të këngës së Black Pumas Colors, performuar live, kemi mbritur në fund programit Music Box me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për miq tantë Eno Alba Beyond Packaging. Vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, por edhe janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju. Kam vendosur që sot ta mbyll me të preferuarin tim me David Bowie, ai është padiskutim një nga artistët më frymëzues dhe që ka bërë kaq shumë, e ka lënë kaq shumë pas në veprat, në konceptin, në çdo gjë që ai ishte si artist. Këngë e vitit 1977 kjo, një nga më të mëdhat e Bowie-t. Historia është shumë interesante se sa idea, po themi një himni të thjeshtë për dashurinë. Bowie regjistroi këngën në Berlin në Hansa Studio në vitin 77 gjatë periudhës së tij të famshme berliniane. Studioja ndodhe pranë murit të Berlinit, që ndante qytetin në dy pjesë. Producenti Bowie Tony Visconti kishte një lidhje me këngëtaren Antonia Mass. Një ditë Bowie pa nga dritarja e studios dy njerëz duke u puthur pranë murit. Ai e pyeti Viscontin se kush ishin, kur mësoi se ishte pikërisht Visconti me Mass, pra kjo skenë u bë frymëzimi për historinë e dy të dashuruarve që takohen në hije të murit të Berlinit. Bowie imagjinoi një çift që e di se marrëdhënia e tyre është pothuajse pamundur, por për një ditë vendosin të jetojnë sikur

Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9000 lek dhe karrige, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: The moves are so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 12:00.

0: in a minute.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim me dyert të mbyllura drejtuesit politik të PS te Vila e Kuqe në Tiranë në orën 12. Takimi raportohet se do të ketë në qendër të vëmendjes analizën e punës në terren në lidhje me programet e fundit të prezantuara për socialistët si Besa dhe Prania Besnike. Në Shqipëri, numri i nxënësve në arsimin fillor vijon të bjerë dhe për vitin 2024. Nga 146.900 nxënës të regjistruar në vitin 2023, numri zbriti në 141.000 ose 5873 nxënës më pak brenda një viti. Një rënje prej rreth 4% dukë shumë fort se ajo regjistruar në Bashkimin Evropian sipas të dhënave të Eurostat. Ministri Bujqësisë Andi Salla prezantoi bursën bujqësore, një nismë që synon të ndihmojë fermerët në shitjen e produkteve të tyre. Përmes saj, fermerët do të mund të shohin çmimet dhe ofertat e blerësve dhe të zgjedhin më të mirët. Sipas ministrit, kjo do të sjellë më shumë transparencë në treg dhe do t'u jap fermerëve më shumë mundësi për të negocuar. Elsid Hysaj mund të vijë karrierën në Rusi pasi mbrojtësi shqiptar ka marrë oferta nga disa klube të Premier Ligës ruse. 32 vjeçari, i cili është i lirë pas përfundimit të kontratës me Lazion, po shqyrton alternativat për të ardhmen. Nëse transferimi realizohet, Hysaj do t'i bashkohet me Lind Daku dhe Klisman Cakes, që aktualisht luajnë në kampionatin rus. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
2: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Çfar kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: kthej këtë kafën pa e gati.
1: Jo, Evjo, unë themë mirë të lexojmë to letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Dësha këti, për tanë.
3: Jo më jo, po roga ndryshon.
2: Dijo pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 12:32 minuta.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM. Club goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood. Rihanna ka tërhequr sërish vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në Instagram, teksa publikoi seri të reja fotosh për markën e saj të brendshmeve Savage for Fenty. 38-vjeçaria, e cila është nënë e tre fëmijëve, pozoi me një kostum të zi me dantella dhe detaje transparente, duke nxjerrë në pas stilin e saj karakteristik dhe vetbesimin. Ky publikim vjen thuajse një vit pas lindjes së vajzës së saj më të vogël, Rocky Irish, ndërsa Rihanna vazhdon të kombinojë jetën familjare me angazhimet e saj në modë dhe biznes. Ajo ka ndërtuar një sukses të madh me Savage for Fenty, markë që themeloi në 2018 dhe përfshin të brendshme veshje gjumi dhe koleksione të përditshmërisë.
9: Club goes to Hollywood.
8: Hilaria Baldwin ka reaguar ndaj komenteve dhe paragjykimeve që kanë shoqëruar prej vitesh marrëdhënien e saj me aktorin e njohur Alec Baldwin, duke mohuar pretendimet se ajo është me të për përfitime financiare. Në një intervistë për Sirius XM Radio, Hilaria tha se këto etiketime e kanë lënduar pasi nuk e përfaqësojnë atë si person. Ajo tregoi se në fillimet e lidhjes me Alec, ai shpesh përpiqej të blinte dhurata, por ajo i refuzonte, duke dashur të ishte sigurt se ndjenjat e saj ishin të bazuara tek personi dhe jo tek pasuria dhe fama. Ky është ndoshta testi i vërtet. Do të vazhdoni të më akuzoni se jam me të vetëm për paratë? 7 fëmijë nuk janë diçka që bën dikush për përfitim financiar, tha ajo.
9: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje.

0: bottle.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: shtëpia.jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Demokratët Europian kanë reaguar pas përplasjeve mes policisë dhe protestuesve para Parlamentit të Shqipërisë, duke cilësuar reagimin e policisë të ashpër. Ata shprehen të shqetësuar për ndërhyrjen e personave pa uniforma, duke ngritur pikpyetje mbi identitetin e tyre. Demokratët Europian kritikojnë kryeministrin Edi Rama, duke thënë se Shqipëria po përballet me një provë të rëndësishme për standardet demokratike, ndërsa synon antarësimin në Bashkimin Europian. Me njëherë vjen reagimi kryeministrit Edi Rama, i cili e cilëson pengimin e deputetëve si një sjellje të neveritshme dhe tha se duhet u vitur atyre që i mbështesin. Rama u shpreh se Shqipëria është një vend më i lirë dhe demokratik sesa politika më e ngushtë e demokratëve europian. Në Shqipëri vijon të ulet numri i nxënësve në arsimin fillor me rreth 4% më pak regjistrime gjatë vitit 2024. Numri i nxënësve ra nga rreth 147.000 në vitin 2023 në rreth 141.000 një vit më pas. Sipas Eurostat, kjo rënje është më e lartë krahasuar me atë të regjistruar në vendet e Bashkimit Evropian. Albulena Haxhiu është zgjedhur kryetare e Kuvendit të Kosovës pas propozimit të saj nga Glauk Konjusa i lëvizjes vetëvendosje. Haxhiu mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime në seancën konstituive të Kuvendit. Ajo do të vitë u ushtrojë dhe detyrën e presidentes në detyrë deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Ishit me lajme në Radio Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Dje në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
6: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: e dy dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Djemu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, nësa kjo që lan enët është me limon të vërtet.
3: Si di thoja, ku është gërë?

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
2: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
0: Club FM Guinness.
2: Mbi emri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker, i regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin e 2015. Mbi emri i tij përbohet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Dje shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ah!

0: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa për mbarova, dreqe mori, unë ftiqa si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Cabernet.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarëdo që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: U rikthyet
2: trafiku.
3: Kredia.
1: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u slodha.
1: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
1: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.

0: Ora 14 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. SPA ka kërkuar nga syri TV audio përgjime të publikuara nga ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj, në të cilat ngrihen dyshime për një skem të trafikimit të armëve. Materialet lidhen me regjistrimet, ku përmendet biznesmeni izraelit Ron Jefet dhe kompania Timak. Demokratët Europian kanë kritikuar reagimin e policisë shqiptare ndaj protestuesve para parlamentit, duke cilësuar atë të ashpër. Ata ngritën shqetësime dhe për ndërhyrjen e personave pa uniforma dhe kritikuan kryeministrin Edi Rama për standardet demokratike në vend. Menjëherë vjen reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili e cilëson pengimin e deputetëve si një sjellje të neveritshme dhe tha se duhet u viturp atyre që i mbështesin. Rama u shpreh se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik, ndryshe nga politika mendje ngushtë e demokratëve europian. Albulena Haxhiu është zgjedhur kryetare e kuvendit të Kosovës pas propozimit të saj nga Glau Konjusa i lëvizjes vetëvendosje. Ajo do të vijojë të ushtrojë detyrën e presidentes në detyrë deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Inexcess. We could live.

0: tonight. Leaves are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make a
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
3: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
2: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Ora 14 e 32 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9to5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë 30 euro. Kjo teknologji mund tregoj drejtimin dhe distancën e sakt të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një alt toparlante integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
4: High Tech Time.
0: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LY680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprerë tokë, dead the air, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni SUV-ve premium të Lexus.
4: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në Club FM.al.
4: High Tech Time.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LC Waikiki.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: Edhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë e keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Seguro tu bonito final. Klab FM Kape Radio.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Ditë direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
6: Unë dua të bëm doktoresh.
7: Unë dua të bëm artiste.
8: Kurse unë dua të bëm pilot.
9: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
10: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
11: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
14: Ora, 15.
13: And now, the news on Club FM.
15: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Administrata e gjykatës së Tiranës ka vijuar për të dytën ditë bojkotin e punës të shenjtë protestë.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Administrata e Gjykatës së Tiranës ka vijuar për të dytën ditë bojkotin e punës të shenjtë protestë administratorit dhe drejtuesit teknik i pikës. Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi dyshohet se ndodhi gjatë furnizimit pas një rrjedhje e gazi. Tre punonjës e karburantit mbetën të plagosur dhe u dërguan në spitalin e traumës, raportohet se ndodhen në gjendje të stabilizuar. Situata e zjarreve vijon të jetë e vështirë në disa zona të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra, 13 për të cilave mbeten aktive. Në Dajt, Dibër, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe Fier vijojnë ndërhyrjet, por në pjesën më të madhe nuk raportohet rrezik për banesat. Agjencia e mbikëqyrjes së sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale raporton se ka shtuar kontrollet në burgje gjatë 8 muajve të vitit. Pas kryerjes së tyre janë proceduar penalisht 287 persona, mes tyre 148 punonjës të sistemit dhe 16 familjarë të dënuarve. Kryeministri Rama e quajti një dëftesë të jashtëzakonshme rezultatet e Shqipërisë në PISA 2025, që renditi vendin të parë në rajon. Rama u shpreh me vlerësime për përmirësimin e arritur në matematikë, shkencë dhe lexim. Albulena Axhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe vijimin e procedurave për formimin e institucioneve të reja. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se marrëveshja politike mes partive nuk mjafton për të shmangur zgjedhjet e reja, pasi tha se duhet siguruar edhe kuorumi prej 2/3 të deputetëve për zgjedhjen e presidentit. Kurti kërkoi mbështetje për kandidatin Bekim Sediu. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shpërndar parlamentin dhe shpall zgjedhjet parakohshme në 25 tetor. Izraeli ka kërkuar konsulatës britanike në Kucën Lindor të mbyllë aktivitetin brenda 30 ditësh pas masave të Londrës për të ndaluar importet në këto zona dhe vendosjes së sanksioneve. Britania njoftoi edhe pezullimin e 30 licencave për eksportin e armëve. SBA-ja ka vendosur kushtëzime të reja ndaj mallrave kanadeze në një mas që do të hyjë në fuqi në 29 shtator. Disa produkte si hira dhe bira pa alkool do të ndalohen nga importi, ndërsa për të tjera do të rriten tarifat. Trajneri kombëtar Rolando Maran po monitoron nga afër sulmuesin 21-vjeçar Sabah Kiriota, i cili aktivizohet me Hearts në Skoci. Paraqitjet mund të sigurojnë njoftesë me kuqezind. Napoli Arsenal është një nga super sfidat e mbrëmjes së parë të Champions League-s dhe do të luhet në orën 21. Napoli kërkon të ndërpresë serinë e rezultateve negative, ndërsa Arsenali vjen pas një sezoni të shkëlqyer në Evropë. Në fush do të zbresin edhe Liverpool ndaj Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ndaj Slovan Bratislavës dhe Sportingu Lisbonës ndaj Galatasarayt. Më herët në 18:45 luhet Barcelona Feyenoord dhe Stuttgart Viking. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani. Në fim, Makim me dy timon.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakoni?

0: Gjen me dy timon, mundësohet nga Electromagic. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë makinën me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Yeah. Mirë se na keni ardhur, mirë se na keni gjetur, po sikse më mirë ishte sot, domun, prapse prap vapësht, por nejse, e rëndësishme
3: vapësht, është. Vapësht mërshme.
2: Po e vuan.
3: Po e vuaj.
2: E shoh nga mënyra e frymarrjes, domun, sepse nganjëherë njerëzit marrin frymë njësoj, sigur kanë vap, sigur janë smur, edhe kur kam probleme me gastritin, kam fjalën, nuk e di pse çfarë kuptove ti, domun, por meqë është momenti për t'ju përshëndetur gjithë, ju themi ja ku jam.
3: Ja ku jemi.
2: Ardite gjebresi gjithsesi të kujtohet.
3: Dhe një herë po të kthehesh ti.
2: Ja ku jam.
3: Dhe një herë këtë më flasësh mua.
2: Ja ku jam prap.
3: Do ta këndosh gjithë.
2: Ja ku jam.
3: Dhe vdek. Jo.
2: Jo, tani një tradhti mediatike ka ndodhur, domethënë një tradhti që më qen fillim.
3: Si bora arbitri.
2: Jo, jo, më keq.
3: Çfarë?
2: Arma e fortë e Chimpegës.
3: Po?
2: Benamedaj.
3: Po?
2: Ka fol sot për televizion e Irfanit. E frikshme, pa, e frikshme.
3: Kur i tha, ka fol kështu në program.
2: Kur i tha, cili është ndryshimi mes Oles dhe Chimpex? E thani. Por nuk është se ne jemi nga ata që do të japim.
3: Po mirë, pas episodit të 5 edhe mund të përhapesh pak.
2: Tani është bër telenovel. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
3: Për jetë experience. Mos harroni që do të qëndrojmë deri në orën 18 së bashku. Dhe do të kemi muzikë shumë të mirë.
2: Je e bindur për këtë?
3: Jam e bindur.
2: Okej.
3: Çë prej tash? Qështë prej tash?
2: AFD-ja dhe më dhe në shpalli falimentimi.
3: ADF-ja?
2: Ajo, që është ajo?
3: Po, ADF?
2: AFD?
3: AFD?
2: Po.
3: Fundacionin
2: Amerikanin? Alternativa fur...
3: Jo!
2: Po, sepse ka shkuar në Bundestag dhe ka takut së do unë dhe pëjmëson e ta si ta mundin AFD-n.
3: Po?
2: Agroshej.

0: kanë.
1: Çfarë cika, domethënë jeta është e tillë, domethënë mund të vazhdoj, domethënë ka e rëndësishme është që showbizi shqiptar po pasurohet për ditë më tepër.
0: Vetëm kjo na mungonte.
1: Po. Ka i problem këtu, domethënë që unë jam procesi më i keq. Unë jam proces. Domethënë se Olti për shembull ka sqaruar ndryshimin e pamjeves e pamjes së Zeqines. Olti
0: Shulla.
1: Ç'është?
0: Parukjerët.
1: Ah, domethënë është personazh i rëndësishëm. Parukjerët janë personazhe.
0: Besoj se po, ka qenë e ftuar në shumë programe.
1: Edhe Senera.
0: Serena.
1: Senera.
0: Senera.
1: Senera, tradhia është vie kuqe, nuk bëj kompromis.
0: Mos është Seneka, se duket shumë fjali e zgjuar.
1: Jo, Senera, Senera, Senera. Graniti ka fol për hallet e veta. Është ish futbollist, domethënë.
0: Ah, thash po, një shoku im.
1: Jo, jo, jo, me mbiemrin ça. Kush është? Nuk e di. Francesca.
0: Morate
1: për herë të parë pas ndarjes nga partneri.
0: Po, e pashë në gjestën. Po, jemi shumë miq.
1: Pastaj rëfen ndarjen nga babai i djalit dhe sqaron foton me burrin misterios.
0: Atëherë, babai i djalit dhe ish partneri janë i njëjti.
1: Ashtu?
0: Burri misterios tani. Na shkruani, na shkruani.
1: Okej, okej, do të thënë kanë shumë rëndësishme.
0: Po.
1: Selini këtë e njoh, se është çome.
0: Po.
1: Rikthehet në tope tope
0: papagalos ose mirë
1: po dhe ky gjesti pas ka kërcënuar dikë me armë dhe e kanë dënuar gjyka

0: gjukata, po jo me burg.
1: Gjukata ja, e dënoi pa i shkoi përball trupit gjykues dhe tha vetëm Allahu e di.
0: Jo, nuk tha Allahu e di, e tha Allahu Akbar.
1: A, po, tha, po para kësaj thash, "A, Allahu është me gjithë."
0: Domethënë, unë nuk e di, po Zoti më sa ngatroi këtu.
1: Po pra, u ka Zoti se ti.
0: Pra, jemi mirë shumë, jemi jashtëzakonisht mirë shumë. Runway.
1: Arratisoni.

0: Një nga lajmet më të rëndësishme sot në Amerikë, që lidhet edhe me industrinë e rigëtimit, por edhe me një temë tjetër që është shumë aktuale, lidhet me Trey Parker dhe Matt Stone, të cilët janë shumë të famshëm se si janë krijuesit e serialit ikonik South Park.
1: Urdhoni?
0: South Park.
1: South Park, po.
0: Po.
1: Pa, është me lafet pista, po e kuptoj.
0: Po, me lafet pista dhe me shumë shumë ironi. Në sezonin
1: Compound e dysh kap qytë, domethënë. Por ndoshta nuk jam unë i përshtatshëm.
0: Po ndoshta mua më pëlqen ndërkohë dhe ata kanë njoftuar se për sezonin e tyre të 29, sepse seriali vazhdon, nuk do të quhet më South Park seriali.
1: Po si do quhet?
0: South America.
1: Ah, okay, domethënë.
0: E JFC.
1: Sa i që ka vendosur domethënë.
0: Nuk është se po ironizojnë në fakt vetëm vendimet e fundit presidentit, por janë duke u tallur edhe me qendrimin që ka mbajtur Apple në këtë moment. Mm-hmm. Dhe Google në vetvete, sepse kanë qenë të parët që kanë ndryshuar emrat në Maps, në Google, në harta specifike, pasi Trump ka bërë njoftimet. Ata i ndryshuan menjëherë.
1: Google i ka ndryshuar menjëherë.
0: Google ndryshuar menjëherë në Amerikë.
1: Domethënë nuk quhet më Ontario Lake, por quhet America Lake. Okay.
0: Po, Lake America.
1: Po. Shumë e bukur, domethënë ka fantastike.
0: Pavarësisht se në përgjatë gjithë sezonit antagonist është po presidenti i Amerikës.
1: Just Drive.

0: 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojim fatin.
4: Ja, ja të shojim, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dijo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enato Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5.
4: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
3: Number 4. Heavy Factor,
4: Symphony. Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Unë po të bëj një pyetje e cila pret një përgjigje të sinqertë dhe mbi të gjitha as pak të menduar gjatë, domethënë.
5: Jepi. 72.
4: Jo, përveç kësaj, domethënë mund të ishte 69, por siç nuk e ke parë, si nuk e ke parë asnjëherë ti modelen e njohur. Bëhet fjalë për Hailey Bieber.
5: Hailey Bieber.
4: Si nuk e ke parë asnjëherë,
5: domethënë. Pa rroba.
4: Okej, okay, e ke tani pa rroba. Në kopertinën e edicionit brazilian të revistës Ice ose Akli, po ka bërë një fotosesion të realizuar nga fotografi i mirë njohur Renel Medrano, këtë kam pasur tek dasma që nuk bëra. Dhe aty ajo është faqe të krejt siç e ka bërë ai, ama duke thithur me një kanaçe me një pip. Është shumë shumë
5: specifikove. Po ajo është nën Keli.
4: Ku është morali këtu? Hajdute, korruptuar, kriminale.
5: Antifeministe.
4: Më fal, gatrova emisionin, më fal, Mirë, po.
5: Ecë aty Heli, se bëjmë shaka.
4: Gjithsesi është i burim frymëzimi, jo vetëm për për të rinjt, për moshën model, por edhe për njerëzit të cilët gjenden në burgjet e shumta të Brazilit.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Një nga ndoshta ceremonia më e rëndësishme në fakt,
2: gjëja më e
1: rëndësishme kinematografike. Ajo e Academy Awards, prandaj çmimi me Oscars do të zhvillohet në 2027-ën për ditë vere, sepse prej Covidit janë shtyrë këto, në 14 mars në mesnatë. Prezantuesi është bërë i ditur. Për të tretin vit të radhazi do të jetë Conan O'Brien. Po për një farë arsye,
2: nuk ka si lloj gjë të keqe, domun pse shqetësohesh ti për këtë?
1: Okej, unë nuk shqetësohem, vetëm gjë për cilën shqetësohem është ka fituar një film shqiptar, është bashkëprodhim në fakt ndërkombëtar me regjit Visar Morinas, po doja dilja diku tjetër. Po, Conan O'Brien do ta prezantoj për tretin vit të radhazi, por njerëzit për një farë arsye vazhdojnë të pyesin kur do kthehet ai Chris Rock, sepse do të përmbushen 4 vite nga ai momenti shumë i famshëm i shpullës, që ai Hungry nga Will Smith, dhe kam pyetur, po ti kur do kthehesh në Oscars? Ai ka thënë do të kthehesha në Oscars vetëm me një kusht. Jo si moderator, por vetëm nëse do të isha në nominim apo në konkurrim. Kjo s'ka përndodhur, kështu që na.
2: Kaq. Nuk kemi ç't bëjmë.
1: Ç't bëjmë?
2: Na.
1: Do kaloj.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndrruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy. Çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
1: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. We could live.

0: tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
2: Love in the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 16:00.
3: On Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Dita e dytë e bojkotit ka paralizuar sërish një pjesë të veprimtarisë së sistemit gjyqësor. Në QKK, shkalla e parë avokatët nuk janë paraqitur në seancat e planifikuara. Shkak është bërë rregullore e gjykatës së posaçme, të cilën dhoma kombëtare e avokatisë kundërshton, duke pretenduar se masat e saj kufizojnë ushtrimin e profesionit. Në apelin e posaçëm, avokatët kanë vijuar të jenë të pranishëm, ndërsa jashtë bojkotit janë lënë edhe masat e sigurisë. Paralelisht, protestë zhvillohet edhe në gjykatën e Tiranës. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi pyetjen publikisht se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së djeshme përpara parlamentit. Rama ka publikuar pamje nga incidentet jashtë kuvendit, duke akuzuar protestuesit për fyerje dhe dhunë ndaj deputetëve. Ai kritikoi mbështetjen e dhënë nga kritikët e huaj për këtë formë proteste, duke argumentuar se ajo nuk mund të konsiderohet kundërshtim demokratik. 4 persona janë shoqëruar nga policia pas shpërthimit të një karburanti në zonën e Brylit në Tiranë. Mes tyre janë drejtuesi i automjetit që po furnizohej me gaz, menaxheri, administratori dhe drejtuesi teknik i pikës. Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi dyshohet se ndodhi gjatë furnizimit me karburant pas një rrjedhje e gazi. 3 punonjës të karburantit mbetën të plagosur dhe u dërguan në spitalin e traumës. Ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të stabilizuar. Shëbaja ka vendosur ndalime dhe tarifat e reja ndaj disa mallrave kanadeze. Masat që do të hyjnë në fuqi në 29 shtator shënojnë një tjetër përshkallëzim të luftës tregtare mes dy vendeve. Disa produkte, mes tyre hira dhe bira pa alkool, do të ndalohen plotësisht të importohen në SBA, ndërsa për të tjera si dritrat dhe varkat me motor, tarifat do të rriten. Presidenti amerikan Donald Trump ka akuzuar Kanadan për diskriminim ndaj kompanive amerikane, ndërsa masat e reja vijnë pasi Ottawa vendosi tarifa reciproke. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic.
1: Ja, pra ja ku jemi sërish këtu dhe çka do bënim tjetër? Do flasim për hallet.
2: Horoskopin.
1: Po pra, për hallet e njerëzimit dhe me qira fjala çka shenjës jemi ne?
2: Ti nuk jetë demi, se ngel demi nuk duhet quash.
1: Unë gjithjetën kam pretenduar që isha i tillë, domethënë, por jo, unë që kam krokodili.
2: Krokodili,
1: po,
2: wow.
1: Po, pse kam
2: vendosur ti? Do të isha aligator që të kishte sens ky program.
1: Po, pra, sepse një qytetar italian është nën e tim. Madje rrezikon shumë vite burg dhe gjoba po, sepse ka ndalur në aeroportin e Kazeles në Torino. Dhe ai kishte në bagazhin e tij një kokë krokodili.
2: Vetëm kokën. Çfarë bënte me të?
1: Policia financiare.
2: Një rip për getoarin?
1: Jo, ndoshta ishte një lloj trofeje kështu me radhë, por ai po mbrinte nga Miami nëpërmjet Istanbulit dhe kishte marrë këtë kokën krokodili për kujtime kështu me radhë.
2: Ndodh kjo të mërkurave.
1: Kjo është një gjë shumë e rëndë që ndodh dhe prandaj ai rrezikon jashtëzakonisht shumë. Kolona zanore e tij gjatë gjithë kohës kontrollit, tani që e kanë kërcënuar me burgë, me gjobra, me shu, është
2: Crocodile Rock
1: në Istanbul, trupin e Janin.
2: E kuptova.
1: Megjithë dhe Crocodile Rock është një gjë që mund të shkonte, sepse nga lëkura e krokodilit mund të bëhet në mënyrë fantastike një ryp kaishi.
2: Një kaishi që dhe sot?
1: Ryp, mesi, po në
2: shprejë vjetër.
1: Ryp kaishi, dhe më, kjo është.
2: Të përshëndesim këto arë.
1: Nuk përshëndesim asë njeri, dhe më, por vazhdojmë programin se kemi punë sot.
2: Kemi punë?
1: Po.
2: Po sot është e mërkur, është e inti e re.
1: Më falë lutëm, a do themi thjeshtë e mërkur, e inte, e premte, e shtunë, e djel, e hën, e martë.
2: Do të themi. Me gjitha të shenjat më me fatë për të sezon të virgjëreshës janë dashi, demi, virgjëresha.
1: Okej, vazhdo më tej.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami! Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 40 63 413.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
8: LCY Waikiki.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta. Mos i humb.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë!
14: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
13: Në Megatep, të shtator i gjenë të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vetë.

0: FM.
1: Dhe në fakt e kishim njoftuar që dje, nëse të kujtohet Greta apo jo.
0: E vërtetë është. Jo vetëm e njoftuam që dje, po ne arritëm të bënim një promo për këtë program, lidhur me diçka shumë të rëndësishme.
1: Pra sot do të flasim për JetBank, por nuk do të flasim për të bërë reklam ose për të bërë me mesazh promocional, por kemi ca pyetje.
0: Kemi shumë pyetje, sepse ka dhe shumë kuriozitet vërtet.
1: Po pos kësaj, domosdoshmë përveç kërshërisë, domosdoshmë është edhe çështja që ne jemi çik klient bezdisur.
0: Domosdoshmë
1: nuk është se na mbushet mendja lehtë kështu me radhë. Megjithatë, sa për ta thënë, JetBank është
0: banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Po, dhe është lançuar vetëm qershor të këtij viti, domosdoshmë. Dhe ndërkohë si pas chat GPT-s është aplikacioni më i shkarkuar në Shqipëri, domethënë gjithë do të thotë që është në vend të parë nga aplikacionet e bankave të tjera sepse edhe përdoret.
0: Tani që ka një aplikacion nga i cili mund të përdoret lehtësisht, kjo nuk është diçka e re sepse ka shumë banka që kanë aplikacione. Po një bankë e cila që prej krijimit të saj është krijuar dhe destinuar që të përdoret po nga telefoni, nëpërmjet telefonit, kjo ha shumë debat.
1: Bank telefon, domethënë kjo
0: bank është. Telefon.
1: Ndërkohë që është një nga aplikacionet më të shkarkuara, tre nga aplikacionet më të shkarkuara. Domethënë nuk e di kush është i dyti, i pari, i treti, por gjithsesi, domethënë nuk po i jap ull fantazisë. Belma Lushi, e cila ka 20 vjet eksperiencë në banking dhe drejton biznesin retail të JetBank, është këtu në studio me ne. Belma, mirëseerdhe.
2: Mirëseerdhe. Përshëndetje, mirë se
1: u gjeta. Sa të bukur e ke emrin.
2: Ah,
1: mund ta themi vend parë më jot vend dyta.
2: Po. Okej. Okay.
1: Në rregull. Tani kjo banka në telefon. Se të trashi çik, domethënë. Do na thuaj që është thjesht aplikacioni që është në telefon apo banka funksionon në telefon?
2: Aktualisht JetBank është krijuar për të qenë telefon. Çfarë do thotë banka në telefon? Do thotë që ti si klient fillon me telefon, mbaron punë me bankën me telefon. Do thotë e shkarkon aplikacionin, e hap llogarinë, i merr produktet, depozita, kredi, karta, dhe çdo gjë që mund të duhet për të bërë në bankë dhe në fund e ke të gjithë eksperiencën përmes telefonit. Nuk ka rradh, nuk ke nevojë të shkosh sportel, nuk ke nevojë të shikosh stafin e bankës, çdo gjë e bën vetë.
1: Tani në fundit është gabim, domethënë stafi bankës parë, domethënë tani çka
0: po. Tani duket shumë joshse kështu si përshkrim, po fyt direkt në temë, domethënë. Sa më të kushtoj hapja dhe mirëmbajtja e një llogarie në JetBank, se gjithë ato mira, gjithë benefitet, kush e di fshihet.
2: Çiko, banka digjitale, siç jemi ne, janë banka të cilat kanë kosto më të ulta. Çka do thot? Nuk paguajnë për degët, nuk paguajnë për sportelet, nuk paguajnë për atë stafin atje dhe kanë mundësi që këto kosto mos t'ia mbartin klientit, por t'i japin një eksperiencë më të mirë dhe më të lirë.
1: Çka
2: do thot? Llogaria nuk kushton.
1: Atëherë ju thoni sa ti më
2: llogarinë hap me zero komision.
1: Llogarinë hap me zero.
2: Kartën automatikisht e merr për nga telefoni në momentin që hap llogarinë, është një kartë virtuale. Okay. Të cilin ti mund ta shtosh në Apple Pay, Google Pay dhe direkt paguan. Që në atë moment që e ke hap llogarinë.
1: Atë ky variant i afron telefonin tek
2: po, dhe bën pagesën ku do.
0: Gjithmonë kam ndërruar të kem atë lehtësinë e telefonit.
1: E bëra unë këtë vit.
0: Vërtet?
1: E bëra unë,
0: provo.
2: Në momentin që e provon që të paguash me telefon, më beson nuk do ta nxirrni kurrë më kartën fizike për të paguar.
1: Kjo është e vërtetë. Megjithatë, okay, se thonë të gjithë gjërat e tjera ti takon me flas me bankën, po do di përgjigjesh një tuf pyetje. Domethënë edhe ne marrim veshit që nga bankat, kena hap llogari dhe përpara e kështu me radhë, nuk kemi fare pyk në diell. Për shembull, mirëmbajtje llogarie.
2: Te hap llogarin, nuk paguan asnjë gjë. Për atë llogarin zero.
0: Çfarë?
1: Mirëmbajtje për kartën virtuale në këtë rast.
2: Për kartën virtuale do të thotë që ti e marr kartën, nuk ke asnjë lloj komisione.
1: Zero prap.
2: Dhe jo vetëm për ta marr kartën, por nuk ke komisione as për të paguar brenda Shqipërisë me këtë kartën, as për të paguar me kartë debiti jashtë Shqipërisë. Kjo është një risi.
0: Pra nëse përdor kartën për të kryer pagesa,
2: asnjë komision.
0: Qoftë brenda, qoftë jashtë kufive, nuk ka asnjë.
1: Tani u keni dalë me fal lekë si dëm.
2: Ne mendojmë që dhe besojmë që të bërit daily banking apo biznes të përditshëm për klientët është shumë i rëndësishëm që të jetë falas. Që të jetë me zero, që klientët mos të kufizohen të shkojnë te bankomati, të tërheqin cash apo të shkojnë te sporteli, të tërheqin lekët dhe pastaj shkojnë kryejnë pagesa. Mund t'i bëjnë fare mirë përmes telefonit.
1: Po s'keni u fare bankomate gjëra, kështu gjëra është domun nuk.
2: Me kartat tona mund të tërheqësh në çdo bankomat. 5 tërheqje brenda muajit janë falas.
1: Ama.
2: Në të gjitha bankomatet e Shqipërisë.
1: Ka rëndësi kë ke afër, nuk ka rëndësi logo e bankomatit.
2: Mjafton që bankomati të jetë kontaktless, që ta pranoj tërheqjen nga telefoni.
0: Okej, tani
1: Klasi pak për kuajt e betejes. Që janë chat savings, kështu quhen apo jo?
2: Po.
1: Që afron kursimet dhe depozitat. Kjo është ideja.
2: Domethënë, po, interesat ishin shumë të mira.
1: Jo, interesat aktualisht janë më të mira në treg, domethënë.
2: Aktualisht janë më të mira në treg.
1: Se bëra një kontroll edhe tek bankat e tjera, domethënë. Po. Se unë i du dhe bankat e tjera, mos më kujto se du vetëm JetBank,
0: po, bëra po, për ne tregun
2: është për ne është shumë e rëndësishme. Të gjithë klientët që kanë një llogari bankare duhet ta provojnë Jetën dhe të shikojnë vetë benefitet e tyre.
1: Atëherë, sa është interesi vjetor, thotë 3%, ë?
2: Interesi vjetor për llogarinë e kursimit është 3%. Është një llogari në cilën ti i fut lekët, i nxjerr lekët sa herë të duash, 3% që nuk ndryshon, është llogari interes vjetor.
1: Po me depozitat funksionon kështu, me i fut lekët, me nxjerr lekët?
2: Për depozitën 12 mujore,
1: po.
2: Ti i fut lekët për një vit,
1: po.
2: I depoziton lekët për një vit, i bllokon,
1: po.
2: Por mund t'i tërheqësh kur të duash. Që do të thotë, nëse ti do t'i përdorësh të lek dhe e di që do t'i përdorësh për 3-4 dit, nuk ja vlen të futësh depozit, do futësh llogari kursime.
1: Okay.
2: Sepse në përmjet aplikacione i kalon dhe i përdor kur të duash. Nëse i vendos në depozit një vjeqare,
1: po.
2: Interesi është 4%,
1: a,
2: dhe kujdes, kjo ofert da? Është deri në 15 shtator. Pas kësaj,
1: sepse
2: kjo ishte dhe
0: 9 është.
1: Sot është data 9 deri në 15 shtator.
2: Është ke edhe 6 ditë kohë.
1: Edhe 6 ditë kohë, domethënë. Me qira fjalë.
2: Por mund t'i tërheqësh kur të duash dhe nuk e humb interesin që ke fituar deri në atë moment.
0: Ah, kjo është shumë.
1: Nuk është se ke ndonjë penalitet, domethënë.
2: Duam që t'i japim fleksibilitet klientëve.
0: Të pyes tani për një poni betejë edhe un me shansat.
1: Keni bën më këtu, do më pyet.
0: Se edhe un i dua shumë bankat, po një nga gjërat, një arsye pse i dua më së shumti është se ofrojnë kredi. Dhe kjo pjesa që e prek drejt për drejt të xhepin, JetBank ofron kredi konsumatore nga 25.000 lek deri në 4 milion lek. Tani sa nga ky proces mund të bëhet realisht vetëm nëpërmjet telefonit.
2: I gjithë procesi.
0: I gjithë procesi.
2: Do thënë në JetBank i gjithë procesit për çdo produkt, për çdo gjë bëhet vetëm nga telefoni.
0: Kili mund të vazhdo me.
2: Domethënë është online. Mund ta tentosh edhe ta aplikosh tani.
1: Bën më puna çuditi çik sot, domethënë tani, okay, 25.000 lekë kuptoj.
2: Po
1: 4 milion lek, 4 milion lek, domethënë flasim me lek të reja, nuk flasim me dhe ti thua pa kolateral?
0: Pa garantor,
2: pa garantor,
0: pa sigurim jetë?
2: Pa sigurim jetë. Ne bazohemi tek analiza financiare dhe të ardhurat që ka individi. Nëse individi ka të ardhurat për të përballuar kësën, atëherë kredia aprovohet.
1: Kriteret
0: mira.
1: Prandaj quani kredi pa kriterio.
2: Pa kriterio.
1: Po ama me karakter si kredi.
2: Me karakter shumë.
1: Po, prandaj. Dhe okay, dakord, do të them po kjo karta pa kartë që tham.
2: Po.
1: Se tani po të shohësh portofolin tim, domethënë përveç kartave të supermarketit, ke edhe shumë karta krediti gjëra, domethënë, të cilat për fat nuk janë vetëm të Shqipërisë kështu, domethënë karta pa kartë, domethënë është edhe si duket vetja kur të dalish në restoran, dalish pa portofol, bie.
2: Po ja, për shembull, ti tani këtu celularin e ke, kartën nuk e ke. Portofolin nuk e ke.
1: E kam, po e kam çeshur.
2: Që do të thotë kur dalësh? Kur të dalësh? Shkon dhe me telefon ti mund ta bësh pagesën. Nuk ke nevojë. Kemi ofrojmë llogari edhe në lek, edhe në euro. Që do të thotë kur ti del jashtë për pushime,
1: po.
2: Atëherë shkon dhe i bën gjitha pagesat pas një lloj komisioni sikur të ishe brenda Shqipërisë, sikur të paguaje brenda Shqipërisë.
1: Është e vështirë për ta pasur kartën pa kartë me këto Apple Pay, Google Pay, sa minuta harxhon?
2: 5 minuta, 5 sekonda. Është vetëm për ta shtuar kartën Apple Pay.
1: Bën test, domethënë. Për ne për shembull që jo vetëm ne, domethënë se un gjithsesi kam i far aftësie, po ka ca për shembull që kur i bin tastierës kompjuterit me një gisht kalojnë 10 sekonda për të rënë me gishtin tjetër.
2: Çiko.
1: Punoj në administratë shtetit zakonisht.
2: Shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme për ne. Ne jemi një bankë digjitale, por nuk jemi bankë pa njerëz. Çfarë do të thotë kjo? Që gjithmonë kur ti ke nevojë për diçka, për një asistencë, ne kemi customer center apo shërbimin e klientit përmes telefonit, që ata shikojnë në momentin kur ti ngec ose gjatë procesit të hapjes llogarisë, ne shikojmë dhe direkt të asistojmë me telefon për të ndihmuar për ta hapur llogarinë, për ta marrë kartën, për ta asistuar, për ta shtuar në Google Wallet ose në Apple Pay.
1: Po keni dhe zyra, takoni me njëri tjetrin.
2: Po po. Ne zyrat i kemi, po janë zyrat qendrore, kur ne jemi një ekip i cili punojmë për zhvilluar këto shërbime dhe produkte dhe për të asistuar klientët, po deg nuk ka. Mos kërko se nuk na gjen.
1: Okej. Nëse nuk ka rëndësi,
0: s'ka problem. Mund të dëgjojmë zërin. Misha fjala keli, e di zëri kujt dëgjohet fillimisht para se të arrish të shërbimi klientit?
1: I kujt?
0: I dikujt që ke përba.
1: Oh, nuk e di,
0: me qënë se ju jeni krijuar, është lançuar pra Jet Bank si aplikacion që prej qershorit dhe ka arritur, si që tham dhe në krye të herës, të jetë një ndër tre aplikacionet më shkarkuar në treg. Çfarë ju ka surprizuar më shumë ju dhe nga reagimi i klientëve në Shqipëri?
2: Na ka surprizuar shumë interesi i madh i shqiptarve. Dhe jo vetëm në momentin që jemi lançuar, po që për para lançimit, ne arritëm që të mblidhnim rreth 75,000 klient potencial të interesuar për të hapur llogarin. Dhe si që shikoni edhe sot, në vetëm 3 muaj, ne i rankohemi në 3 aplikacionet që përdoren apo që kërkohen, shkarkohen më shumë, dhe në sistemin bankar jemi të parët. Kjo do të thotë që shqiptarët e duan teknologjinë dhe duan të paguajnë. Do të thënë, kanë gjel motoja që shiko se ne duam të shkojmë te Dega, duam shqiptarët, nëse më pyesni mua me 20 vite experience, nuk duan të vinë në sportel, nuk duan të mbajnë rall, duan të zgjidhin dhe duan të ndihmoj dikush kur kanë nevojë.
0: Absolutisht.
2: Kjo është ajo që ne sjellim sot.
0: Ta kesh dhe portofolin dhe bankën në telefon.
1: Ka dhe ca shqiptar për shembull, njëri ne ke këtu afër që dikur prisi autobusin punoj, futesha në bankë, grindesha pak me sportelistën dhe pastaj kur vinte autobusi ikja. Duhet me shty dhe kohën, domethënë, ne duhet të kemi ca mundësi.
2: Po sot që ke makinë, nuk e ku parkon.
1: Kjo është vërtet. Që
2: të duhet në
1: kjo
2: telefon.
1: Është vërtet, kjo është vërtet. Jo, gjitha këto që thoni janë të jashtëzakonshme, domthonë sepse llogaria 0 lek, karta virtuale 0 lek, pagesat me kartë 0 lek, domthonë çka keni ndonjë tjetër me 0 lek? Domethënë që paguaj unë, jo që paguaj unë.
2: Nëse je regjistruar tek ndër të parët, te lista pilotave, i ke të gjitha me 0 lek.
1: Gjitha
2: edhe transfertat brenda Shqipërisë, megjithatë edhe për të gjithë të tjerët, për gjithë klientët që futen edhe sot. Transfertat brenda Shqipërisë 100 deri në 100,000 lek apo deri në 1,000 euro në çdo bank të Shqipërisë në të nivelit të dytë mund t'i transferojnë në Jet dhe nga Jeti tek ata me zero komision.
1: Mirë, këto janë gjëra të cilat ndodhin tani, domethënë që janë në të ardhmen e afërt ose në këto ditë, domethënë për cilat ne flasim, sepse bëm dhe oferta të cilat zgjasin deri në datë 15 shtator. Por që një bank ketë për masat e Jet, e kështu ka nevojë edhe për llojet e tjera kredish, produkte të tjera e kështu, do i biqim mbas 15 shtatorit në një gjë kështu.
2: Jemi në pritje, kuptohet që një bank teknologjike dhe ne jemi pro teknologjisë, do sjellim shumë shpejt shërbime dhe produkte të reja. Normalisht ne frymëzohemi nga bankat europiane dhe bankat digjitale, siç është Revoluti. Dhe fusim her pas here produkte dhe shërbime të reja të cilat i vinë në ndihmë për këto transaksione që klientët duan të bëjnë. Për momentin kemi zgjidhur gjithë transaksionet që bëjnë shumica e njerëzve, që janë transaksione të përditshme, karta, pagesa, transferta, kredi, depozita, llogari kursimi etj.
1: Jo, Greta, kur afron telefonin në depozit, domethënë, shefet e tjerë, apo po, shef vonda
0: di si duket lart,
1: si getoari duket.
0: Mua më i madhin vend.
1: Po pra po, gjithu të pa ty, domethënë, çfarë duke bëu.
2: Mua më pëlqen ai tingëllin, ting.
1: Ëh, pëlqen.
2: Që tregon që u aprovua pagesa. Domethënë,
1: duket siguria pak më i veçantë, domethënë, siguria i çik më ndryshe se të tjerë, domethënë,
2: sigurisht. Megjithatë, sot shumica e shqiptarve po i përdorin pagesat elektronike dhe nëpërmjet platformave. Do thënë, në një raport Bankës Shqipërisë 67% e transfertave bëhen nëpërmjet kanaleve digjitale, në e-banking, në platforma, mobile banking, që do të thotë shqiptarët e duan dhe përqafojnë teknologjinë.
1: Kjo patjetër.
2: Kjo është shumë pozitive.
1: Që kanë haruar me gatutun. Tani çat bëjmë do.
2: Dhe një gjë tjetër që ne kemi sjell dhe unë dua ta përmend, janë të huajt apo klientët të cilët shqiptarët, të cilët i ka skaduar pasaporta shqiptare dhe kanë një pasaport të huaj, munden që edhe ata të përkryejnë procesin e onboardingit përmes verifikimeve që ne i bëjmë pasaportave të tyre.
1: Megjithëse ka një gjë praktike, domethënë tani ku kuptohet jo të gjithë janë kaq teknologjik, të gjithë janë kanë këtë lloj domthonë qytetarie me teknologjinë ashtu. Ka dhe njerëz, për shembull, të cilët u pëlqejnë të fitojnë para, por janë më të sigurt kur parat i kanë cash. Dhe i mbajnë, për shembull, mund të ketë stasia i 2000, 3000, 4000, 5000 euro. Si i depozitonë në bankë, nëse ju s'keni ku me shkuajti depozitoj, se te telefoni si fut dot domun.
2: si bank digjitale ne nuk operojmë me cash.
1: Nuk
2: ne cash të japim që ti ke mundësi që ta tërheqësh cashin nga bankat e tjera, por në rastin konkret ti duhet ta kesh cashin në një bank dhe mund ta transferosh në JetBank mes transfertës.
1: Do të thotë ti bën transfer të bankare nga njëra bank në bankën tjetër.
2: Edhe nga jashtë shtetit. Për gjithë ato që jetojnë diasporë dhe që sigurohen apo kujdesen që të vinë dhe të shkojnë në bank, të kryejnë gjitha veprimet, maturojnë depozita, rinovojnë depozitën, tek ne nuk kanë nevojë sepse nga Italia, Greqia, Gjermania ku ndodhen, munden që ta hapin depozitën, ta mbyllin dhe të bëjnë gjitha veprimet vet.
1: Do me thëmë për gjithë bank, gjitho filmat me vjedhje banke nuk pas kanë vlerë. Dhe.
3: Po pra.
1: ku ta vjedhje banke?
3: Ka vështirë.
2: Fizikisht gjetin nuk e që do.
1: Jo, fizikisht
2: dhe për atë arsye se nuk ka cash.
1: Nuk ka cash.
2: Jo, nuk ka cash.
1: Por ama, prap paret e tuja janë.
3: Dhe do t'i kesh.
1: Dhe ti i ke paret, mirë tha Greta.
2: JetBank është licencuar nga Banka e Shqipërisë. Dhe është e njëjta gjë, të njëjtat sisteme që ndodhen dhe siguria patjetër që ne kemi investuar për gjitha bankat e nivelit 2, ashtu edhe për ne që kontrollohemi nga Banka e Shqipërisë, duhet që të mbajmë nivelet e sigurisë që të sigurojmë klientët që paratë e tyre janë sigurta.
0: Absolutisht. Tani është dikush duke na dëgjuar në këtë moment dhe thotë, "Okay, më bindet. Tani un dua ta provoj me DMOS JetBank." Cili është hapi parë që ky klient potencial duhet të bëjë? Para
1: ky duhet të jetë single, se u bind ka shumë shpejt. Se patjetër i martuam duhet bëja dy pyetje dhe shtëpi para se të bindet.
0: Me siguri. Po ja, hapi parë që duhet bëj dhe sa kohë do t'i duhet atij për ta patur bankën në telefon.
2: Hapi parë shkarkon atë aplikacionin që tham jemi të tretët, kështu që hyn, shkruan JetBank në App Store ose Google Play. Shkarkon aplikacionin dhe fillon procesin e hapjes llogarisë.
0: Ky
2: proces zgjat 7 minuta, 5 minuta, 10 minuta.
0: Dhe
2: nëse në çdo proces ti ngecesh, atëherë dikush do të marrë një telefon patjetër. Ose mund ta marrësh vetë bankën nëpër numrat që ne kemi, ose do të marrin banka ty.
1: Por nëse ai që do ta hapi këtë është qytetar ose rezident jashtë Shqipërisë.
2: Po.
1: E hapi.
2: E hap llogarinë nga atje ku ndodhet.
1: E hap Giuseppe, për shembull, nga po themi nga Puglia. Se na vin valet e
2: normalisht ne hapim mirë për klientët shqiptar, të cilët apo diasporën, të cilët i duhet JetBank, të cilët dhe transferojnë për shkak të sjelljes fonde familjarëve tyre.
1: Po.
2: Jemi banka parë që kemi SEPA Instant, që do të thotë për 7 sekonda ti dërgon para në Europë dhe merr para nga Europa.
0: 7 sekonda.
2: Nëse çunin e kemi studime jashtë, për 7 sekonda ngeli pa lek, ja dërgon me transfert përmes JetBank.
1: Ashtu ë?
2: Me SEPA Instant.
1: 7 sekonda.
2: 7 sekonda.
0: 7 sekonda.
1: Shpejt ndodh.
2: Jemi të shpejt edhe nga emri Jet.
1: Po pra, po, do të thotë që çe goxha e fortë, do të thotë.
0: Sto gjë lidhës.
2: Po.
1: Fantastike, fantastike. Domthonë nuk na ngjet gjë tjetër vetëm se të themi Belma, kaq të kam përshtypjen se po fitoni goxha terren, domethënë kaq të se na e bëre shumë të lehtë, shumë easy na e bëre gjithë këtë histori.
2: Unë mendoj që duhet ta provoni të dy.
1: Unë e kam provuar dëm.
2: Okej,
1: do ta provoj. Do të thotë se kam provuar dëm.
2: Dhe
1: është lehtë, është lehtë.
2: Është lehtë.
1: Është lehtë. Tani kuptohet, domethënë nuk jam aq i shkatës, më pëlqen ta shijoj jetën, e çojmë më tepër se 7 sekonda. Por prapse prap ja dal, domethënë se gjithsesi një pyetje të vështirë kam për ty.
2: Po.
1: Target grupi i klientëve.
2: Të gjithë klientët. Ne jemi bank për gjithë nga 18 vjeç deri sa të duash ti. E mi thënë që të personat që janë më të pjekur, do të thoja unë, e kanë të vështirë teknologjinë, jo gjithmonë, ka personat të cilat e hapin llogarinë dhe e hapin shumë kollaj. Aplikacioni është shumë i thjeshtë për të hapur llogaria, sepse është intuitiv. Gjithsesi, do ta ritheksoj edhe një herë që kanë gjithmonë suportin e njerëzve të cilët punojnë në bankë. Dhe prandaj ne kemi mbajtur njerëzit për të ndihmuar çdo njeri që ka nevojë, çdo klient që ka nevojë dhe ka një problem apo një ngjecie në proces.
1: Atëherë Belma, faleminderit që erdhe, do vish prapë, besoj.
2: Do vi sa herë që të më.
1: Jo, nuk e di, unë ndjeve mirë, unë ndjeve keq, e kështu ndjek.
2: Unë ndjeva shumë mirë.
1: Ajo më gjelin mendje 7 sekondë që çonte parat i merra. Kjo është arsyeja që kënga i do dëgjojmë tani quhet 7 sekonda.
0: 7 seconds.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit Belma.
2: Shihemi herën tjetër.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte.
0: Programues.
2: Inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie zilja.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
9: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
10: Tomi, po ky ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Let's go.

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Jo vetëm ne si shqiptarë të thjeshtë, por edhe shqiptarët e përbër janë sot shumë të gëzuar. Lajmi që ka marrë sot në botë i ka bërë ata të lumtur.
5: Si lajm?
4: Natalie Portman mirëpret fëmijën e saj të tretë.
5: Oh!
4: Po, dhe është faqur në Paris me partnerin dhe të përsalindurin. Shqiptarët këtë gjë e kanë pasur fiksim, nuk diskutohet.
5: Madje edhe kur dilte.
4: Dhe kur dilte Ben Ametaj te Chimpega i pyesin ore Natalie Portman. Mm-hmm. Ai vazhdonte se çfliste për ca gjëra tjera. Natalie Portman dhe tashmë është me fëmijën e tretë. Më është ajo për partner ka një muzikant, ky quhet Tangi Distable.
5: Okay. Shumë mirë.
4: Nga mbi emri është
5: Tirojo.
4: Po.
5: Dhe çifti nga balerina muzikante është super.
4: Nuk është shumë mirë, domethënë çifti është parë duke shëtitur rrugë të kryetarit francez, ndërsa
5: në këmbë?
4: Po.
5: Ua.
4: Po, dhe Distable ka mbajtur të përsalindurin në krah, s'mund ta bëj Natalie.
5: Natalie e bëri të vetën.
4: Këta janë 46 vjeç.
5: Shumë mirë.
4: Kjo tregon që bota ka shpresë. E ardhmja është gjithnjë e më e plakur.
5: Paul McCartney, Ringo Starr.
4: Ringo Starr, po.
5: Home to Us.
4: Janë të vetmit gjallë nga Beatles.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie

0: Ove, jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: But tonight, the moves are so raw, I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ambasadori i BE-s në Shqipëri, Michel Taran, deklaroi se për reformën territoriale ende nuk është marrë asnjë vendim. Ai tha se USBE-ja nuk dikton një model të caktuar, pasi çdo vend duhet të përcaktojë vetë mënyrën e organizimit të pushtetit vendor, në përputhje me historinë dhe nevojat e tij. Taran anvizoi se Shqipëria është ende në fazën e diskutimeve dhe se çdo ndryshim duhet të konsultohet si në nivel kombëtar, ashtu edhe në ato lokal. Agjencia mbikëqyrjes së sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale ka shtuar kontrollet në burgje gjatë periudhës janar-gusht. Sipas të dhënave janë proceduar penalisht 287 persona, mes tyre janë 196 të burgosur, 148 punonjës të sistemit të burgjeve dhe 16 familjarë të dënuarve pas kontrolleve. Albulena Axhiu, zgjedhur kryetare e Kuvendit të Kosovës, kandidatura e saj e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje mori 62 vota pro, 16 kundër dhe 13 abstenime. Zgjedhja e Axhiu i jap rrugë për mbylljen e konstituimit të kuvendit dhe vijimin të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Treneri i kombëtarit shqiptar Rolando Maran po monitoron nga afër sulmuesin Shkodran Sabah Kiriota, i cili luan me Hearts në Skuqi. 21 vjeçari i formuar tek Akademia e Vllaznisë, të larguar nga Shqipëria në moshën 16 vjeçare, i bashkua Hearts në vitin 2025. Ai luan si sulmues i djathtë. Paraqitjet e Kiriotës mund t'i sigurojnë një ftesë me kuqezind me Nations League Shqipëri të shërbejë si një mundësi testimi përpara eliminatorëve të Evropianit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
6: And I'm feeling good.

0: Është shumë interesante sepse jemi në periudhën e vjeshtës dhe është periudha e zajreve dimrit.
1: Po.
0: Mos harroni që ky program quhet Makinë me dy timonje. Që në një farë mënyrë është zajre dimri. E përgatisim për vjeshtë, po është ndimër.
1: 3 gradë janë temperaturat, ne domethënë më herë.
0: Për shembull, kjo është periudha e specave turshi,
1: patogjan
0: turshi, domethënë ose po edhe për shembull këto glikot, për shembull lëkura shalqinit të pëlqejnë shumë ose patogjanat e vogla, glikon pëlqejnë ja zani shumë.
1: Ma e figut më pëlqen.
0: Okej, domethënë gjithsecili ka
1: obviso boj dy gliko.
0: Është pak më vonë do vi periudha rakis, pra ai shumë e rrallë domun. Por në Gaziantep-in të Turqisë
1: është
0: shumë interesante se
1: është periudha e kafes.
0: Jo. Gjithë qyteti, po ta fotografosh nga lart, çatit e qytetit ngjyrosen me të kuqe.
1: Sa bukur.
0: Dhe ndodh vetëm në këtë periudhë, sepse qytetarët e Gaziantep-it
1: janë komunist.
0: Jo, thajnë specat.
1: Oh, sa bukur.
0: Në taracat e tyre thajnë specat edhe ti shef kuadrate taracash me ngjyrë të kuqe të thellë kështu me radhë, domosë se specat e kuq të bledhur nga fushat janë lënë thajnë diell për të përpunuar më pas në plurin e specit. Ke parasysh se është
1: paprika,
0: shumë bukur. Prandaj e përshëndesim gjithë qytetin e Gaziantep-it.
1: Po, dhe ja sugjerojmë qytetit Lushnjës.
0: Gaziantepi i botës.

0: E, ke parasysh atë shprehen, ka gjetë tenxhera kapakun.
1: Po si nuk e kam. Po, po. Ekziston kudo, bëhen me filma.
0: Unë kujtova se ishte vetëm për Bardhën dhe Bardhin.
1: Oh.
0: Që janë martuar, që janë fëmijët e mi, po jo nuk çeka vetëm për ata, domethënë. Mm-hmm. Tani ka dalë një më e re për shkak si shpreh.
1: Po.
0: Ka gjetur tenxhera pianurën.
1: Po, oh, interesante, kudo. Pse?
0: Sepse me pianurët e reja Mile KM 8000 dhe enët inteligjente M-Sense ose M-Sense, tenxhera dhe pianura komunikojnë vërtet me njëra tjetër.
1: Çfarë thua?
0: Flasin, po, madje edhe luajn. Ti zgjat programin ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit.
1: Kjo është e mrekullueshme.
0: Dhe di një gjë të bukur fare.
1: Po?
0: Asgjë nuk digjet, asgjë nuk derdhet.
1: Po kjo po është një lidhje që funksionon. Fare toksike.
0: Do thua ti ku ti zbulosh?
1: Në Electromagic.
0: Pra, sepse Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Dëgjon, është zilja që në të rret për sëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që në duhet nga Neptun, lodra dhe busqeshe tek shtëpia lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
5: e
6: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Dhaj, këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt e në autostradë.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanarë.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 2063 413.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
9: Elsi Waikiki.
10: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, një qëllim. Gati për shkollë, sfida nis tani. Tavolina perfekte e gjetët. Çanta e duhur, bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i duhur, gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
11: Ndriçues LED, vetëm 1899 lek. Set çantë shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lek. Tavolinë plus karrige studimi, vetëm 3599 lek.
10: Në Megatek, të shtator, i gjenë të gjitha. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe pas këti momenti kaq emocionalisht të veçantë, le të flasim pak për shkencë.
1: Oh, mikro... o vëllezër, o motra.
0: Shkencar.
1: Shkencar.
0: Mikroplastika dhe lidhjet, domethënë që ne i hasim për ditë
1: dhe pastaj me to ushim peshqit në oqean, apo nuk do?
0: Para se shkojmë te peshqit, na shkaktojnë probleme në mëlçi.
1: Jo.
0: Është një studim që flet për mikroplastikat, ato tashmë të pranishme pothuajse kudo në oqeane, në ujin e pishëm, paketimet ushqimore, madje edhe në trupin e njerëzit.
1: Imagjino ti edhe në alkool?
0: Shtu prandaj pra shkaktojnë probleme në mëlçi. Por pyetën se çfarë pasojash mund të ketë ekspozimi i vazhdueshëm ndaj tyre.
1: Çfarë pasojash mund të ketë ekspozimi i vazhdueshëm ndaj tyre?
0: Po fillon daljen hematoma, bërësi i verdh, ke parasysh testin kolitesh.
1: E
0: ke gojën gjithmonë si me një shije metali.
1: Ah, oh.
0: Pastaj shtrojnë të infektivi.
1: Aha.
0: Bring me to life.
1: Evanescence.

0: Ndalojmë qëllimisht në pjesën më kulminante të këngës, sepse kemi informacionin më të rëndësishëm të sezonit.
1: Pra jemi kulminant prapë, domos, sepse Tirana Business University është universiteti ku studimi sjell punësim.
0: Është shumë e vërtetë kjo.
1: Sepse çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por edhe aftësi praktike, përvojë profesionale, mundësi konkrete karriere, çdo më tepër se kaj.
0: Ah, në fakt, di pse ndodh kjo? Një nga arsyet të paktën. Ata organizojnë çdo vit, për shembull, panelin e karrierës, duke krijuar në këtë mënyrë ura komunikimi mes studentëve dhe kompanive më të njohura në vend. Careers Office quhet kjo, dhe nëpërmjet saj universiteti i mbështet studentët në çdo etapë të zhvillimit të tyre profesional.
1: Dhe nuk është gjë e pamenduar fare kjo gjë, sepse është Tirana Business University është pjesë e Balfin Group. Dhe është grupi më i madh investimi në rajon, kështu që ti
0: dihet botërisht.
1: Domethënë, ideja e sipërmarrjes është investon tek ty.
0: Tam?
1: Që nesër pas nesër ti të punosh për ta.
0: Prandaj ti duhet të investosh tek ai aplikimi për ta zgjedhur.
1: Po, learn, apply, lead. Kjo është edhe deviza, domethënë që ndërton procesin e të mësuarit mbi filozofinë e mësimit, të aplikimit, por edhe të leadershipit, po e quajm, të eksperiencës, të punësimit.
0: Absolutisht, dhe me që jemi këtu, TBU është universiteti i vetëm shqiptar që është pjesë e GBSN, një prej rrjeteve akademike më prestigjioze në botë. Do të thotë më shumë mundësi, më shumë bashkëpunime dhe përvojë me standarde ndërkombëtare.
1: Dhe ndërkohë gjithë mund të pyesë ore, po mi më kush janë profesor këtu? Bëhet fjalë për profesor dhe ekspert të industrisë që zbatojnë njohuritë në projekte reale dhe zhvillojnë aftësinë e leadershipit që të kërkon tregu modern i punës.
0: Me vërtet. Për më tepër, TBU jep studentëve mundësi të studiojnë në më shumë se 20 shtete përtej Shqipërisë nëpërmjet programit Erasmus Plus.
1: Prandaj, megjithëse sot është 9 shtator apo jo?
0: Po.
1: Mos haro, ke një zgjedhje fantastike për të bërë, si ti që mund të jesh maturant ose do të hysh në universitet, por edhe prindi përkatës. Tirana Business University.
0: Një përvojë ndryshe universitare.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
3: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jet buzagaz.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
10: programues,
11: inxhiniere.
12: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
13: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
14: Gati, pas pak bie zilja.
15: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9000 lek dhe karrige, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ robash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.

0: Çfarë këngë ishte kjo? Do më ishte pikërisht Prince me Hajnin e Tempullit dhe jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
1: Dhe nuk e prisë se ta thoja këtë, por duhet hapim rubrikën.
0: A, nala.
1: Nala.
0: Cili?
1: Gjorgjos Mazonakis.
0: Po, e pash do unë, këngëtar grek, më ndjedhë më, po nuk besoj se kam dëgjuar në gjëdëm.
1: Kam përshtypjen se edhe ata që nuk din greqisht, kanë njohur të pak të një hit të ti, që në vitë 2000 o bë shumë, shumë i fashëm. Mund të kesh
0: dëgjuar dhe pa dashje, dhe më.
1: Mund të kesh dëgjuar. Ella po, dhe mboro, pleon dhe
0: jo, fatmirësisht, jo, dhe më.
1: Sa të të guci forema, po foras, To Gucci Forema ka qenë një nga hitet
0: që ne... To Gucci Forema, ishte i sponsorizuar nga firma Gucci, me siguri.
1: Ah, jo, edhe Geto Harry flet her pas her për Versace, po nuk pesoj se ka sponsorizuar. Të një tajtura. Ishte 54 vjeç dhe për një arresti kardiaku largua.
0: Për përna, e dike ishe
1: shumë i ri. Ndërkohë që karriera e veti ishte diku dhe 3 dekada, shumë 20 vjeç ishte bërë shumë i famshëm greqim. Tashmë nuk ndodhet më mes nesh.
0: Okej, okay, nuk besoj se ka pas radio greke kur të ketë folë kur ka hik në i këngëtar shqiptarët.
1: Jam e sigurt.
0: Fjala vjen kujt ju, kur iku Tonin Tërshana. Bëh.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Gjyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je I bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hey ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Po mendoja që më duhet një telefon I ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone I preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Një vit I ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: Elsi Waikiki.

0: Dhe tani në makinë me dy timon vjen momenti i shumë pritur.
1: Momenti parkimit.
0: Jo, po ikim shpidove.
1: Po pra, do të dalim në radio makinën sa do vim prap nesër.
0: Okej, do më këtu nuk merr asgjop nga bashkia.
1: Prandaj
0: është mirë, është mirë. Ju lëm takim nesër në tjetër orë, në tjetër radio.
1: Në tjetër ndër.
0: Kjo puna Andrës është kot, domethënë un kam nuk e di sa kohë pa. Po.
1: Ti ke kohë, fol për vetë.
0: Pa para ëndra e kisha fjalën.
1: Po, po, un pa sot ndrek.
0: Të tipit?
1: Merdi Gjebrean.
0: Domani jo. Nuk i gënjej dot njerëz. Merdi
1: Gjebrean.
0: Mos harroni ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë experience. Pastaj do të jetë Renata me lajmet, mëntej do ndjekim mix nga Elsa. Muzikë shumë të mirë gjatë gjithë kohës duke nisur nga tani. Ylberi.
0: Ë?
1: Rainbow, since you've been gone.
0: A e kuptoj. Miru pafshin.
1: Put!

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursi

0: euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
2: Ora 18.
1: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Deputetja Iris Luarasi ka reaguar sot në rrjetet sociale lidhur me pretendimet se aktiviste që ofendoi dhe ushtroi dhunë verbale ndaj saj një natë më parë ishte shoqëruar në polici pas një denoncimi të bërë prej deputetes. Luarasi cilson pretendimet fake news, duke sqaruar se shoqërimi i aktivistes nuk kishte lidhje me të, por me një tjetër incident, atë të sulmit ndaj automjetit privat të deputetes Ilva Gjuzi. Rivlerësimi i pronave ka rritur ndjeshëm interesin e qytetarëve me rreth 18.777 aplikime të përfunduara në 7 muajt e parë të vitit. Tirana kryeson me rreth 7.500 aplikime, ndërsa nga marsi në gusht, por llogaritet se qytetarët kanë kursyer rreth 140 milion euro në kosto fiskale. Sipas shoqatës së ndërmjetësuesve të pasurive të paluajtshme, të ardhurat nga kjo fushat pritet të arrijnë rreth 120 milion euro deri në muajin dhjetor. Mungesa e fuqisë punëtore po i shtyn gjithnjë më shumë bizneset në vend të kërkojnë punonjës nga tregjet e huaja. Sipas ekspertëve të punësimit, këtë vit është rritur numri i shtetasve të huaj të punësuar, me vendet e Azis që mbeten ndër burimet kryesore të rekrutimit. Të huajt po punësohen kryesisht në sektorët e hotelerisë dhe turizmit, por edhe në ndërtim dhe industri. Ekspertët theksojnë se një nga arsyet e rekrutimit është edhe respektimi më i madh i kontratave të punës, ndërsa bizneset po përballen me vështirësi me gjetjen e punonjësve vendas për të plotësuar vendet vakante. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpërndau parlamentin dhe shpalli 25 tetorin si datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Vučić tha se vendimi synon uljen e tensioneve politike, ndërsa pritet të kandidojë për postin e kryeministrit. Zgjedhjet zhvillohen në një klimë të tensionuar politike, pas protestave që nisën pas shembjes së stres së stacionit të kundëror në Novi Sad në nëntor 2024, ku humbën jetën 16 persona. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e Vučić, duke akuzuar pushtetin për korrupsion dhe përgjegjësi për tragjedinë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo kë ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Dhe Lisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM, mirë mbrëma të gjithëve nga radio. Unë jam Elsa Ojmeri, dëgjohemi në këtë program nga hëna të premte prej orës 18 deri në orën 21. Pas pak me datlindjen e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 9 shtator. Hang up, Madonna.

0: back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
3: dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.

Living in a Haze ishte Milky Chance. Adam Sandler është 60 vjeç sot, komediani i famshëm, aktori që lindi në 9 shtatorin e 1966 në Brooklyn, në New York, dhe do të luante në Billy Madison, The Waterboy, Mr. Deeds, The Wedding Singer, Happy Gilmore apo Big Daddy. Një karakter zanor ishte Dracula në filmat e Hotel Transylvania. Dhe hershëm fare në fakt e zhvilloi këtë talentin e komicitetit, edhe më vonë do të punonte si dhe do të shfaqe si një komedian edhe si një antar i ekipit të spektaklit programit famshëm Saturday Night Live. Në 99 ai themeloi kompaninë Happy Madison, edhe me të solli dy filma, Happy Gilmore dhe Billy Madison. Në 94 ai do të luante me Brandon Fraser në Airheads, Missing Everything But the Girl.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Hands off, jealous lover.
1: Please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
9: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
12: Let's go.

0: for sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Hugh Grant është sot 66 vjeç, aktori që lindi në Londër në 9 shtator në vitin 1960 dhe u bëj famshëm me shfaqjet e tij në komeditë romantike të viteve 90, përfshirë Notting Hill, Mikey Blue Eyes, gjithashtu në Diary of Bridget Jones, edhe një rol interesant në filmin About a Boy. Ai do të portretizonte Jeremy Thorpe në miniseritë e BBC One A Very English Scandal, edhe përkrahej Emma Thompson dhe një kasti të zgjedhur aktorësh edhe shumë të njohur do të luante në Sense and Sensibility, Lost Frequencies in My Bones.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Kiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: LCY Kiki.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Henry Thomas është 55 vjeç sot, aktor që lindi në San Antonio në Texas 9 shtator 1971 dhe do të luante si fillimisht si një fëmijë në E.T. the Extraterrestrial. Prej andej do të niste rrugtimi i tij në ekranin e madh. Në 2002-shin Johnny Sirocco në Gangs of New York. Në fakt do të shfaqej në një speciale në televizion që kur ishte 8 vjeç dhe më vonë E.T. Extra Terrestrial që unë përmënda, filmin e famshëm të regjizorit Steven Spielberg, dhe i gjithë pjesa tjetër e rrugtimit të ti të deri tanishëm në ekranin e madh me role të tjera. The Driver, Maneskin.

0: and Kosovo.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 19:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Punonjësit e administratës së gjykatës së Tiranës janë drejtuar me peticion Ministrisë së Financave dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke kërkuar zhbllokimin dhe pagesën e menjëhershme të pagave të prapambetura. Ata kërkojnë që çështja të trajtohet veçmas nga ngërçi institucional lidhur me pagat e magjistratëve. Në peticion, punonjësit paralajmërojnë se nëse situata vijon pas zgjidhje, mund të ndërmarrin masa ligjore. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi pyetjen publikisht se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së dieshme përpara parlamentit. Rama publikoi pamje nga incidentet, duke e lidhur me fyerje dhe dhunë ndaj deputetëve. Kreu i qeverisë kritikoi mbështetjen e dhënë nga kritikët e huaj, duke argumentuar se shqetësimi i tyre për demokracinë përfundon përballë fakteve të pakëndshme. Albulena Axhiu zgjodh kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe vijimin të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Lidhur me mundësinë e zgjedhjeve të reja, kryeministri në të tyre Albin Kurti deklaroi se marrëveshja politike mes partive nuk mjafton për të shmangur mundësinë e zhvillimit të tyre, pasi tha se duhet siguruar edhe kuorumi për zgjedhjen e presidentit. Kurti kërkoi pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve që mbështesin kandidatin e Përbashkët Bekim Sediu ose sigurimin e votave shtesë. Trajneri kombëtares Rolando Maran ka zhvilluar një tur në disa vende të Evropës për të ndjekur nga afër futbollistët kuqezi në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri të Ligës së Kombeve. Tekniku italian ka monitoruar paraqitjet e lojtarëve për finalizimin e listës për ndeshjet e para. Shqipëria e nis Ligën e Kombeve në datën 26 shtator në Erlbenia ndaj Bielorusisë, ndërsa në 29 shtator luan në transfert me San Marino. Në datën 3 tetor përballet me Finlandën, ndërsa në datën 6 pret San Marino në Tiranë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence,
5: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay?
11: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
12: Mirë se vini në sfidën e shtatorit. 4 misione, 100

0: Gati për shkoll, sfida nis tani. Tavolina perfekte? E gjetët. Çanta e dur? Bravo. Ndriçimi gati. Organizimi i dur? Gati. Cilët janë fituesit? Të gjithë.
1: Ndriçues LED, vetëm 1899 lekë. Set çante shkolle plus të gjitha aksesorët. Të gjitha vetëm 799 lekë. Tavolin plus karrige studimi, vetëm 3599 lekë.
0: Në Megatep, të shtator i gjen të gjitha. Megatep, bëje mirë, bëje vetë.
2: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Vjega më bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Trust Fall ishte Pink. Michael Bublé është 51 vjeç sot, artisti që lindi në Burnaby në Kanada 9 shtator 1975, fituesi i çmimeve Grammy, edhe artisti që shriti mbi 50 milion kopje të produksioneve dhe të muzikës së tij, dhe fitoi më shumë famë në 2005 me albumin It's Time. Lutej çdo nat me Biblën në jastëk për të bërë një këngëtar. Dhe në vendin e parë pati disa albume në klasifikimet kanadeze dhe amerikane, si Call Me, Responsible, Crazy Love dhe Christmas. Njohë bashkëshorten e ti Luisiana Lopilato, me të cilën u martua në 2011, e njohë në gjërimet e një prej klipeve të ti të këngës Haven't Met You Yet, dhe mori Nelly Furtado në 2005 për të realizuar një cover të Quando, Quando, Quando, Everything, Michael Bublé.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Beloved the Sweet Harmony. Jemi në festivalin e filmit në Venecia, është në ditët e ti me edhe pak në fakt, deri në datën 12 kur është nata e ndarjes së çmimeve. Një prej çifteve më sharmant të Hollywoodit, të industrisë së filmit, të cilët janë dashuruar bashkë në shoqërim dhe kanë gati 30 vite bashkë, janë Penelope Cruz edhe Javier Bardem. Luajnë të dy në thrillerin psikologjik Bunker. Ata kanë folur një konferencë për shtypur festivalin edhe kanë thënë se temat e filmit lidhen ngushtë me realitetin e sotëm, ka aq shumë gjëra që në botën e sotme, në kohët që jetojmë, na prekin të gjithve, madje edhe brezat e ardhshëm, ka thënë aktoria Penelope Cruz. Sigurisht ka pasur edhe momente pak komike gjatë bisedës edhe gjatë konferencës për tej të folurit për filmin në të cilin ato luajnë bashk. Azien ata të dy, Javier Bardem ka thënë jo, s'kemi zënka fare në që janë këto zënkat, edhe me shaka edhe Penelope Cruz e ka kaluar këtë situatë në të njëjtin sens humori, duke thënë kemi 30 vite bashkë dhe është e pamundur që ne të mos kemi pasur një zëngë përgjatë këtyre viteve. Megjithatë, ajo që ka tërhequr vëmendjen gjatë daljes së tyre në tapetin e kuq ka qenë eleganca e të dyve dhe dashuria që lexohet në sy edhe pas kaq shumë vitesh. Cinema, Harry Styles.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess. Never Tear Us Apart.

0: But tonight,
1: the news are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
1: You wanna make us Suicide Blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Let's go. Step into the scene, you won't catch an eye. Walk into the party like the party is mine. Paving over
0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
5: This record is on.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Çfarë ka dashur të shpreh autor?

Home Sweet Home Favors. Sezoni i ardhshëm i programit Jimmy Kimmel Live mund të jetë i fundit për moderatorin e njohur amerikan, nëse gjithmonë ju vjet veshi këtyre raportimeve të fundit që shkruan Page Six. Emisioni transmetuar nga ABC pritet të përfundojë në majin e 2027 pas 24 vitesh në ekran. Një burim afër së gjithës pretendon se kontrata e Kimmel nuk do të rinovohet. Ai njihet për në shkrimin e kontratave vetëm për nga një në vit, një praktikë e pazakontë në industrinë televizive amerikane. Ka drejtuar programin që nga 2003-shi dhe kjo e ka bërë atë një prej moderatorëve me karrierën më të gjatë në programet amerikane të mbrëmjeve të vona. Megjithatë, ABC Entertainment i ka mohuar kategorikisht pretendimet e Page Six, duke i cilësuar ato si të pasakta. All Natural, Rita Ora.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 sti.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabajt,
7: çmimi,
8: interesi,
7: kamera, procesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
10: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
11: LCY Waikiki.

Gwyneth Paltrow ka folur së fundmi për marrëdhënien e saj me Brad Pitt dikur në vitet 90 kur ishin çift. Gjatë një paraqitje në podcastin Friends Keep Secrets, miqtë mbajnë sekrete, duke zbuluar se si vëmendja e madhe e medias e ndikoi atë pas ndarjes së tyre. Aktorët u takuan në 94 në shezhyrimin e filmit Seven dhe marrëdhënia e tyre u bë objekt i artikujve të shumtë në media. 22 vjeç Gwyneth Paltrow asokohe, Brad Pitt ishte 9 vite më i madh, dhe ajo kujtoi se takimi i tyre ishte shumë intensiv. Ishte pothuajse dashuri me shikim të parë, e mrekullueshme për mua, shumë argëtuese. Çifti u fejua në 96-ën, edhe u ndan në vitin pasardhës, por aktorja Gwyneth Paltrow pranoi se ndarja ishte jashtëzakonisht e vështirë për të, veçanërisht sepse marrëdhënia e tyre ishte në vëzhgim të vazhdueshëm publik. Give me love. See ya.

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë
2: dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We could live.

0: Tonight. It's also raw. I've got to let you know.
1: Love in the nations.
0: Suicide Blonde.
1: You wanna make us. Suicide Blonde.
2: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: të dytën ditë bojkotin e punës në shenjë proteste për mos marrjen e pagave të muajit gusht, bojkoti është shtrirë edhe në gjykatat e Lushnjës, Fierit dhe Florës. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot në vilën e kuqe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Mbledhja me dyert të mbyllura ndalet tek bilanci i nismës Prania Besnike, pas takimeve me qytetarët si dhe platformës Pasqyrë Albania për identifikimin e problematikave. Kryeministri u përgjigj Partisë Demokratike Evropiane, e cila i drejtoi publikisht pyetjen se cili është problemi i tij me disidentët pas protestës së djeshme përpara parlamentit. Rama publikoi pamje nga protestat dhe argumentoi se shqetësimi i tyre për demokracinë përfundon përballë fakteve të pakëndshme. Iris Luarasi ka mohuar pretendimet se aktivistja që u ofendoi një natë më parë është shoqëruar në polici pas denoncimit të saj, duke sqaruar se ai lidhet me një tjetër incident me sulmin ndaj automjetit privat të deputetes Silva Gjuzi. Thellohen hetimet ndaj Belinda Ballukut për dyshime korrupsioni lidhur me tenderin e unazës së jashtme loti 7 dhe një vilë në palas. Me kërkesë të SPAK-ut, GJKK-ja ka vendosur sekuestron preventive të vilës. Katër persona janë shoqëruar nga policia pas shpërthimit të një karburanti në zonën e Brylit në Tiranë. Drejtuesi i automjetit që po furnizohej me gaz, menaxheri, administratori dhe drejtuesi teknik i pikës. Sipas të dhënave paraprake, shpërthimi dyshohet se ndodhi gjatë furnizimit pas një rrjedhjeje gazi. Tre punonjës të karburantit mbetën të plagosur, ndërsa raportohet se ndodhen në gjendje të stabilizuar. Situata e zjarreve vijon të jetë e vështirë në disa zona të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra, 13 prej së cilave aktive. Në dajt Dibër, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe Fier vijojnë ndërhyrjet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon vizitën në SBA me një takim me komunitetin shqiptar në Texas. Berisha vlersoi pritjen dhe pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa vizita lidhet me aktivitetet e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve të mes mandatit. Kryeministri Rama i quajti një dëftesë të jashtëzakonshme rezultatet e Shqipërisë në PISA 2025, që rendit vendin të parë në rajon. Rama u shpreh me vlerësime për përmirësimin e arritur në matematikë, shkencë dhe leximë. Albulena Xhiu zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të kuvendit dhe vijimit të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpërndau parlamentin dhe shpalli zgjedhjet e parakoshme në 25 tetor. Mbi 250 fluturime janë anulluar në Britani pas një problemi teknik në sistemin e kontrollit të trafikut ajror që preku 15 aeroporte. Partia ekstremit të djatë AfD në Gjermani kërkon deportimin e më shumë se 1 milion personave, aplikimet të sësilve për azil janë refuzuar. Bashkëkryetari Alice Vidal e lidhë migracionin me rritjen e pasigurisë dhe kriminalitetit. Kancelari Frederik Merz ka kundështuar qëndrimin e AfD-s duke argumentuar rëndësinë e migrantëve për ekonominë gjermane. Merz akuzoi partinë se po nxit frikë dhe përçarje. Gjermania do të furnizojë Ukrainën me raketa të reja për mbrojtjen ajrore, përfshirë ato pak dy për sistemet Patriot. Ministria e Mbrojtjes paralajmëroi se sulmet ajrore ruse pritet të shtohen gjatë vjeshtës dhe dimrit, ndërsa u bëri thirrje aleatëve të rrisin mbështetjen ushtarake për Kievin. Presidentët Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvilluan një bisedë telefonike. Moska garanton se nuk ka plane agresive ndaj vendeve të tjera evropiane. Kremlini tha se në bisedë u diskutua lufta në Ukrainë dhe mundësia e shkëmbimeve të tjera të burgosurve. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar më tej me Iranin dhe SBA-n që pretendojnë sulmet ndaj anijeve dhe objektivave të lidhura me palën kundërshtare. Irani ka zgjeruar zonën e ndalimit të lundrimit drejt detit të Omanit dhe detit arabik, duke paralajmëruar sanksionet ndaj anijeve që kalojnë. Konflikti ka ndikuar edhe në tregjet energjetike me çmimin e naftës Brent që kaloi mbi $100 për fuqi. Izraeli ka kërkuar konsullatës britanike në Kucin Lindor të mbyllë aktivitetin brenda 30 ditësh, pas masave të Londrës për të ndaluar importet në këto zona dhe vendosjes së sanksioneve. SBA-ja ka vendosur kushtëzime të reja ndaj mallrave kanadeze në një mas që do të hyjë në fuqi në datën 29. Disa produkte si hira dhe bira pa alkol do të ndalohen nga importi, ndërsa për të tjera do të rriten tarifat. Carlos Alcaraz u eliminua në çrekfinalen të US Open nga amerikani Ben Shelton me rezultatin 3-2. Beşiktaş ka kundërshtuar procedimin disiplinor ndaj sulmuesit Vlahovic pas përplasjes fizike me Milan Skriniar në derbin e Istanbulit. Klubi turk pretendon se vendimi është i padrejtë pasi ky fundit nuk u procedua. Trajneri kombëtar Rolando Maran ka zhvilluar një tur në Evropë për të ndjekur nga afër lojtarët kuqezi dhe formën e tyre në klubet përkatëse. Napoli Arsenal është një nga super sfidat e mbrëmjes së parë të Champions League-s që do të luhet pas një ore. Në fush do të zbresin edhe Liverpool ndaj Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ndaj Slovan Bratislavës dhe Sportingu Lisbonës ndaj Galatasarayt. Ishit me lajmet në radion kombëtar Club FM. Un jam Tenata Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
1: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Gram, grupi 403, ishte Paraja, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Festa e miqësisë organizuar nga Birra Shqiptare Elbar, fituese e dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë, e vazhdon rrugëtimin në qytetin e bukur të Shkodrës, nga data 10 deri në 13 shtator në rrugën Koli Dromeno, për 4 net me muzikë, artistë dhe atmosferë në shoqërinë e Birrës Elbar, që bën bashkë edhe këtë herë artistët më të dashur për publikun me surprize, argëtim me muzikën e tyre, me performancat e tyre. Frederik Ndoci, Bujar Qamili, Rezarta Smaja, Erik Loshi, Artan Kola, Lorenza Srama, emrat të tjerë si Gerta Mahmuta, Erea Nuhu, Fiorella, Bruno Sata, Petro Fejza apo Gjuri Pietraj, do të interpretojnë në këto mbrëmje të festës e miqësisë, që ka sigurisht surpriza, muzikë fantastike dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar, siç e kemi thënë, një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra. Honey, Lenny Kravitz.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
5: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë lip, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
8: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoxi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

Priceless, Maroon 5 dhe Lisa. Kujtojmë pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 9 shtator, duke nisur me 1981-shin, Sting dhe Phil Collins do të luanin do dy sete solo në Amnesty International's The Secret Policeman's Other Ball. Në 1987-ën, Pink Floyd nisën turneun A Momentary Lapse of Reason. Ndërsa në 96-ën, në 9 shtatorin e atij viti, Hero of the Day erdhi në muzikë nga Metallica. Në vitin 99, Nine Inch Nails performuan në 1919 MTV Video Awards, ishte shfaqja e tyre e parë në një show dhe në një natë ndarje të rëndësishme çmimesh siç ishte MTV Music Awards. Në 2009, në 9 shtatorin e atij viti, shërbimi muzikor digital The iTunes Music Store kishte arritur deri në atë moment 8.6 bilion këngë të shitura. Desert Rose, Sting.

0: Tonight. Things are so raw. I've got to let you know. Suicide Blonde. You wanna make us
1: suicide blonde. Beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
0: Ora 23:00.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Dje po mendoja veten time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaloj.

La gumbja di chi cambia, Adriano Celentano. Regjisori Alex Gibney ka përgatitur një dokumentar për Elon Musk, i cili do të zgjasë thuajse 4 orë dhe sipas njoftimeve filestare nuk do të jetë histori klasike për atë që konsiderohet mjeshtri i teknologjisë. Dhe në fakt do shfaqet në festivalin e filmit në Venecia, i cili po mbahet këto ditë atje. Filmi ndjek ngritjen e Musk përmes kompanive si Tesla, SpaceX, Starlink dhe blerjen e Twitter. Dokumentari merret më shumë me çështjen se sa shumë pushtet është përqendruar në duart e një njeriu të vetëm. Filmi paraqet shumë individ që e kanë ndjekur Elon Musk për vite me radhë dhe kanë analizuar ndikimin e tij, mes tyre Sam Harris edhe ish bashkëshortja e Musk, Justin Musk. Elon Musk nuk donte të merrte pjesë në xhirimet e filmit, gjithashtu premiera është ashtu si kundër recitova, është sonte në festivalin e filmit në Venecia, ndërsa shfaqja e tij në kinema është njoftuar në 16 tetorin e këtij viti. Avicii, The Nights.

Ky është Mix në Club FM, shumë gjëra kemi pasur në vëmendje për gjatë këtij transmetimi edhe pak minuta bashk deri rreth orës 21 për të shkuar sërish tek muzika tani dhe për të kujtuar pak Celebration Cool and the Gang.

0: Dëgjon është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luke e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Watching, ky ishte Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Unë jam Ilsa Ymiri, të gjojmë nesër në 18 në Club FM. Ju lë me të fundit, janë Ruse Tattoo dhe kjo është All the Things She Said. Dëgjojmë nesër, natën e mirë.

0: përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Radio Tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: U rikthyen.
0: U rikthyet.
3: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
3: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u çlodha.
3: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
3: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë me

0: Ora 21:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politik të Partisë Socialiste në një takim ku analizuan nisma prania besnike dhe shqetësimet e kërkesat e ngritura nga qytetarët gjatë takimeve në terren. Diskutimet shtruan edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027. Në mbledhje u diskutua platforma Pasqyrë Albania për identifikimin e problematikave dhe sigurimin e ndjekjes së tyre nga institucionet përkatëse me qëllim gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi vizitën në SBA me një takim me komunitetin shqiptar në Texas. Berisha vlersoi pritjen dhe pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa vizita lidhet edhe me aktivitetet e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve të mesmandatit. Gjatë takimeve me diasporën, lideri demokrat u ndal tek zhvillimet politike në Shqipëri dhe marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Një sondazh i britanikës The Guardian tregon për rënje të besimit të qytetarëve tek institucionet dhe pakënaqësi për shkak të përkeqësimit të kushteve të jetesës. Sipas artikullit, kjo situatë po favorizon rritjen e mbështetjes për partitë së djathtës ekstreme, të cilat ofrojnë zgjidhje më radikale. Megjithatë, ideja e një Evrope të bashkuar vijon të ketë mbështetje të gjerë. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e veprimeve konkrete për problemet bazë mund të thellojë më tej krizën. Partia e djathtë radikale AfD në Gjermani kërkon deportimin e më shumë se 1 milion personave, aplikimet e së cilëve për azil janë refuzuar. Bashkëkryetari Alice Videl e lidh emigracionin me rritjen e pasigurisë dhe kriminalitetit, duke kërkuar masa më të ashpra. Kancelari Frederik Merz ka kundërshtuar qëndrimin e AfD-s, duke theksuar se emigrantët e integruar dhe të punësuar janë të rëndësishëm për ekonominë gjermane. Ai tha se personat pa të drejtë qëndrimi duhet të kthehen në vendet e tyre, por akuzoi AfD-n se po nxit frikë dhe përçarje. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: O zot, sa e kam dashur punën kur isha me pushime. Tani që jam në punë, vdes të shkoj edhe ca ditë me punë.

0: Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizët. I just wanna be part of your symphony. Club FM, Kabe Radio.
1: Come si fa sopra?

0: Alo, bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
1: O, mami.
2: Këtu në Fale Residence,
3: vëma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami.
2: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite. Rehat si hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qetë bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: E, kur isha fmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjis. Club FM, kape magjin.
1: Ora 21:03.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know.
3: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.
8: Number 4.
10: Heavy Factor, Symphony.
9: Në vendin e 4, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.
8: Number 3.
9: Në vendin e tretë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rihanna ka tërhequr sërish vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në Instagram, teksa publikoi seri të reja fotosh për markën e saj të brendshmeve Savage for Fenty. 38-vjeçaria, e cila është nënë e tre fëmijëve, pozoi me një kostum të zi me dantella dhe detaje transparente, duke nxjerrë në pas stilin e saj karakteristik dhe vetbesimin. Ky publikim vjen thuajse një vit pas lindjes së vajzës së saj më të vogël, Rocky Irish, ndërsa Rihanna vazhdon të kombinoj jetën familjare me angazhimet e saj në modë dhe biznes. Ajo ka ndërtuar një sukses të madh me Savage for Fenty, markë që themeloi në 2018 dhe përfshin të brendshme veshje gjumi dhe koleksione të përditshmërisë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Hilaria Baldwin ka reaguar ndaj komenteve dhe paragjykimeve që kanë shoqëruar prej vitesh marrëdhënien e saj me aktorin e njohur Alec Baldwin, duke mohuar pretendimet se ajo është me të për përfitime financiare. Në një intervistë për Sirius XM Radio, Hilaria tha se këto etiketime e kanë lënduar pasi nuk e përfaqësojnë atë si person. Ajo tregoi se në fillimet e lidhjes me Alec, ai shpesh përpiqej të blinte dhurata, por ajo i refuzonte, duke dashur të ishte sigurt se ndjenjat e saj ishin të bazuara tek personi dhe jo tek pasuria dhe fama. Ky është ndoshta testi i vërtet. Do të vazhdoni të më akuzoni se jam me të vetëm për paratë? 7 fëmijë nuk janë diçka që bën dikush për përfitim financiar, tha ajo.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, daluk."

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Për që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: gjeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Punonjësit e administratës së gjykatës së Tiranës janë drejtuar me peticion Ministrisë së Financave dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke kërkuar

0: Pas protestës së djeshme përpara parlamentit, Rama publikoi pamje nga incidentet, duke e lidhur me fyerje dhe dhunë ndaj deputetëve. Kreu i qeverisë kritikoi mbështetjen e dhënë nga kritikët e huaj, duke argumentuar se shqetësimi i tyre për demokracinë përfundon përballë fakteve të pakëndshme. Albulena Xhiu u zgjodh kryetare e Kuvendit të Kosovës duke i hapur rrugë për mbylljes së konstituimit të Kuvendit dhe vijimin të procedurave për formimin e institucioneve të reja. Lidhur me mundësinë e zgjedhjeve të reja, kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se marrëveshja politike mes partive nuk mjafton për të shmangur mundësinë e zhvillimit të tyre, pasi tha se duhet siguruar edhe kuorumi për zgjedhjen e presidentit. Kurti kërkoi pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve që mbështesin kandidatin e Përbashkët Bekim Sediu ose sigurimin e votave shtesë. Trajneri kombëtares Rolando Maran ka zhvilluar një tur në disa vende të Evropës për të ndjekur nga afër futbollistët kuqezi në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri të Ligës së Kombeve. Tekniku italian ka monitoruar paraqitjet e lojtarëve për finalizimin e listës për ndeshjet e para. Shqipëria e nis Ligën e Kombeve në datën 26 shtator në Erlbenia ndaj Bielorusisë, ndërsa në 29 shtator luan në transfert me San Marinon. Në datën 3 tetor përballet me Finlandën, ndërsa në datën 6 pret San Marino në Tiranë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Përveç serisë së re Pixel 11 dhe Pixel Watch 5, Google mund të prezantojë një produkt të papritur, Google Pixel Tag, një pajisje për gjurmimin e sendeve si çelësat, portofoli apo çanta. Sipas informacioneve të publikuara nga 9to5 Google në internet, janë shfaqur listime të produktit me numrin e një modeli, ndërsa çmimi në euro pritet të jetë 30 euro. Kjo teknologji mund tregoj drejtimin dhe distancën e sakt të objektit me një devijim prej vetëm pak centimetrash. Pajisja pritet të konfigurohet përmes aplikacionit Find Hub, ish Find My Device, duke përdorur funksionin Fast Pair. Ajo do të ketë edhe një altoparlante të integruar që mund të aktivizohet për ta gjetur më lehtë kur ndodhet afër. Google do të mbështetet gjithashtu në rrjetin Find Hub, i cili përfshin më shumë se 1 miliard pajisje Android.
1: High Tech Time.
3: Lexus po zgjeron aktivitetin për te makinave luksoze duke prezantuar Lexus Flight, një shërbim ekskluziv fluturimesh me helikopter në Japoni. Shërbimi, i cili vjen si një bashkëpunim me Aero Toyota, do të lidh qytetet me destinacione turistike dhe mund të kombinohet me jahtin luksoz LY680, duke ofruar klientëve një udhtim të pandërprerë tok, dead the air, vetëm me produktet e Lexus. Në qendër të këtij shërbimi është një helikopter i personalizuar i bazuar në modelin italian Leonardo A169. Ai është i bazuar me dy motor Pratt & Whitney Canada, arrin një shpejtësi maksimale prej 267 km/h dhe ka një autonomi fluturimi deri në 785 km. Kabina luksoze mund të transportojë deri në 7 pasagerë dhe është frymzuar nga dizajni SUV-ve premium të Lexus.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High

0: Magic. Dje shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo, i thash, e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
4: Pianisti që luajti pa ndërprerje për kohën më të gjatë në histori ishte indiani Mrin Moy Debnath, i cili performoi plot 151 orë rresht midis datave 11 dhe 17 janar 2018 në qytetin e Agartalës. Gjatë kësaj maratone muzikore, ai luajti mbi 300 pjesë të ndryshme klasike dhe tradicionale pa fjetur për më shumë se 20 minuta gjithsej, duke shfrytzuar vetëm pushimet e lejuara prej 30 sekondash mes pjesëve. Sipas rregullave të rrepta të Guinness, ati ju lejua vetëm një pushim prej 5 minutash çdo orë, të cilat i bashkoi për të ngrënë ushqim të lehtë dhe për të bërë pak gjumë.
1: Club FM Guinness.
4: Mbi emri më i gjatë zyrtari një personi të gjallë i përket shtetasit gjerman Hagen Andreas Becker, i regjistruar zyrtarisht në zyrat e gjendjes civile në Berlin në 12 shtatorin e 2015-s. Mbiemri i tij përbëhet nga 142 shkronja pa hapësira, duke krijuar një fjalë të vetme të pafundme që përmbledh emrat e paraardhësve të tij deri në gjeneratën e 5. Për shkak të gjatësisë maramendse, dokumentet e tij të identitetit dhe pasaporta kërkojnë fletë speciale shtesë për të shfaqur të gjithë emrin e plot.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
9: Cafe Bourbon, magjika emocione.

Më kom si, më kom si. Ja kështuash kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Club FM, kape unë.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politik të Partisë Socialiste në një takim ku analizuan nisma prania besnike dhe shqetësimet e kërkesat e ngritura nga qytetarët gjatë takimeve në terren. Diskutimet shtruan edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027. Në mbledhje u diskutua platforma Pasqyr Albania për identifikimin e problematikave dhe sigurimin e ndjekjes së tyre nga institucionet përkatëse me qëllim gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi vizitën në SBA me një takim me komunitetin shqiptar në Texas. Berisha vlersoi pritjen dhe pjesëmarrjen e diasporës, ndërsa vizita lidhet edhe me aktivitetet e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve të mes mandatit. Gjatë takimeve me diasporën, lideri demokrat u ndal tek zhvillimet politike në Shqipëri dhe marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Një sondazh i britanikes The Guardian tregon për rënje të besimit të qytetarëve tek institucionet dhe pakënaqësi për shkak të përkeqësimit të kushteve të jetesës. Sipas artikullit, kjo situatë po favorizon rritjen e mbështetjes për partitë së djathtës ekstreme, të cilat ofrojnë zgjidhje më radikale. Megjithatë, ideja e një Evrope të bashkuar vijon të ketë mbështetje të gjerë. Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e veprimeve konkrete për problemet bazë mund të thellojë më tej krizën. Partia e djathtë radikale AfD në Gjermani kërkon deportimin e më shumë se 1 milion personave, aplikimet e së cilëve për azil janë refuzuar. Bashkëkryetarja Liz Videll e lidhë emigracionin me rritjen e pasigurisë dhe kriminalitetit,

0: Them.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony. Club FM

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadit

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

siu përballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, mbledhe mendjen. Yeah.

Ano ka kevë në rejë që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Zdo një lingën e është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the

shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.